Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas. Mažiau triukšmo, daugiau prasmės. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Toliau Secret Service, daina Flash in the Night. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią akimirką man svarbus. Netrukus jums skambės Nick Cave and the Bad Seeds daina Into My Arms. Tai kūrinys, kuriame meilė pasakoma be triukšmo. Ne pažadais, o pasirinkimu būti šalia, net kai netiki stebuklais. Ir čia prisimenu Etty Hillesum. Ji galėjo slėptis, bet pasirinko likti su žmonėmis, rašyti dienoraštį, padėti kitiems ir net tamsiausiomis sąlygomis saugoti vidinę laikyseną. Neapykanta nebus jos atsakymas. Ji rašė, kad žmogus gali išlikti žmogumi, jei kasdien sąmoningai pasirenka, ką įsileidžia į savo vidų. Tegul ši daina jums primena. Švelnumas, ištikimybė ir pagarba yra veiksmas, kurį renkatės dabar, dėl savęs ir dėl tų, kuriuos mylite.

touch, a hair in your hair.

tik skambėjo Scarlet Pleasure ir What a Life. Jums tiko todėl, kad ši daina turi lengvą, bet ryškų pulsą. Ji pakelia nuotaiką, kai naktis ilga, o galvoje daug planų rytojui. O dabar artėja kūrinys, kurio priedainis paremtas netikėtų ritminiu kirčiu, o vokalas žaidžia tarp šnabždesio ir tvirto akcentą. Ši daina kadaise tapo klubų favoritė, nes jos boso linija tiesiog įsikabina. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Nelly Furtado, Say It Right.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu, iki pat paskutinių akordų. Toliau skamba Joe Cocker daina When the Night Comes. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau, jūsų nakties tęsinį.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę, saugią erdvę mintims. Leiskite sau lėtai iškvėpti ir prisiminti. Jūs neprivalote visko sutvarkyti dabar. Užtenka išbūti iki ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna. Kaune ir Alytuje dulksna. Šiauliuose debesuota. Vilniuje ir Panevėžyje 19. Klaipėdoje ir Šiauliuose 20. Alytuje 20. Kaune 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Katy Melua daina If the Lights Go Out. Ji jums tiko šią naktį, nes joje yra ramus, bet tvirtas pulsas. Kai aplink triukšmas, jūs vis tiek išlaikote savo sprendimus, o muzika tampa malonė kompanija. Kartu. Toliau laukia kūrinys, kurio pavadinime Atvirukai, o nuotaikoje Švelni nostalgija. Jį rašė britų duetas išgarsėjęs 9-ame dešimtmetyje ir jų skambesys dažnai siejamas su šiltu, soul ir pop deriniu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Lighthouse Family – Postcards from Heaven –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau ramiai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių porožinių santrauką, o dabar skamba Chicago, Hard to say I'm sorry. Malonu, kad klausot. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Latvijoje naktį fiksuota oro erdvės grėsmė. Pranešta apie įskridusį droną, o NATO oro gynybos misijos naikintuvai jį numušė Balvų savivaldybėje. Įspėjimas buvo greitai atšauktas, tarnybos vertina situaciją ir primena laikytis oficialių pranešimų. Rusija skelbia per parą numušusi rekordinį skaičių Ukrainos dronų, o Ukrainos pajėgos praneša smogusios elektros perdavimo pastotėms okupuotose teritorijose. Abi pusės pateikia skirtingus skaičius, todėl jums svarbiausia sekti patikslinimus. Izraelio kariuomenė teigia per pastarąsias 24 valandas smogusi Hezbollah taikiniams pietų Libane. Regione tęsiasi įtampa, daugėja perspėjimų dėl saugumo. Mes esame jums paruošę šią santrauką, kad jūsų naktis būtų informuota. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 19. Pasaulio istorijoje ši data žymi technologijų šuolį. 2020-aisiais Apple tapo pirmąją jungtinių valstijų bendrovę, kurios vertė pasiekė 2 trilijonus JAV dolerių. Jums tai priminimas, kaip idėja, dizainas ir disciplina gali pakeisti jūsų kasdienybę, nuo darbo įrankių iki ryto įpročių. Muzikos istorijoje rugpjūčio 19-oji siejama su scena Niujorke. 1918-aisiais Brodvėjuje įvyko Irvingo Berlino miuziklo Yip Yip Yaphank premjera, o jo dainos greitai tapo to meto hitais. Jums tai kvietimas girdėti, kaip teatras ir populiarioji muzika susilieja į vieną pulsą. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Neseniai darbą vyriausybėje pradėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius, susitikęs su Verslo konfederacijos atstovais, dalino pažadus. Vyriausybė praneša, kad premjeras prižadėjo jiems sprendimus, kurie svarbus verslui, priminėti ne už uždarų durų, taip pat mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinį reguliavimą, ypač į nacionalinę teisę, perkeliant ES sukurtus teisės aktus. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymų darbą pradeda naujos kadencijos Lietuvos oro uostų valdyba. Darbą jį pradeda paskelbus konkurso į tris nepriklausomų valdybos narių vietas rezultatus. Atrankoje iš viso dalyvavo 67 kandidatai. Valdyba netikėtai buvo paleista prieš kelis mėnesius, o susisiekimo ministras tada aiškinosi, kad toks sprendimas priimtas keičiantis bendrovės tikslams. Jungtinių Amerikos valstijų fondo iš dalies valdoma Ispanijos grupės Global Educate įmoniai Nuevo Agora centro dėjo studijos leista įsigyti Austėjos Landsberginės mokyklų ir darželių tinklą. Karalienės Mortos mokyklas ir vaikų darželius vaikystės sodas. Konkurencijos taryba pranešė leidus Ispanijos bendrovė įsigyti po 100% šių bendrovių akcijų bei įgyti vienvaldę jų kontrolę. Lietuvoje ši bendrovė iki šiol neveikia, tuo metu pusė Global Educate akcijų priklauso Baltijos šalių telekomunikacijų grupės Bitė grupė ir TV3 televizijoje kontroliuojančios All Media Lithuania valdytojų. Pirminiam viešam akcijų platinimui besiruošinčios amerikiečių dirbtinio intelekto milžinės Anthropic metinis pajamų augimo tempas Liepos pabaigoje pasiekė 65 milijardus Amerikos dolerių. Tai yra 7 kartus daugiau nei prieš metus. Cloud dirbtinio intelekto modelio kūrėjai šį skaičių įvardino praėjusį savaitgalį investuotojams skirtame pranešime. Apie tai žiniasklaidai pranešė 3 su šią informacija susipažinę anoniminiai šaltiniai. Kai kurios naujienos išsamiau. Vis daugiau žmonių vartojant vaistus nuo nutukimo į tai jau pradeda reaguoti ir rinkos bei kitos pramonės šakos. Kaip teigia Reuters analitikai, maisto pramonės įmonės pradėjo baimintis, kad jų produkcijos paklausa nuolat mažės ir didina sveikų maisto produktų pasiūlą bei mažina siūlomo maisto porcijas. Remiantis Boston Consulting Group skaičiavimais, vaistus nuo nutukimo jau vartoja 16 milijonų amerikiečių. Šis skaičius iki šio dešimtmečio pabaigos turėtų staigiai išaugti. KPMG analitikai sako, kad tokie suaugusieji vidutiniškai suvartoja 21% mažiau kalorijų ir maisto pirkimams išleidžia beveik trečdaliu mažiau. Tuo metu JP Morgan analitikai apskaičiavo, kad didėjantis šių vaistų vartojimas jau 2030 metais gali sumažinti maisto pramonės metinės pajamas nuo 30 iki net 55 milijardų Amerikos dolerių. Neįprasta verslo kova Italijoje. Vienuolės kovoja prieš Ligūrijoje esančio Italijos pajūrio miestelio Spotorno planus atimti iš jų paplūdimio klubą. Vienuolės jame nuomoja gultus ir skėčius ir iš šių lėšų finansuoja labdaringą veiklą, pavyzdžiui, vaikų vasaros stovyklą. Tačiau dabar vietos valdžia nusprendė, kad būtent jų sąskaita įgyvendins ES paplūdimio koncesijų įstatymą bei regioninius reglamentus dėl nemokamų paplūdimio kvotų. Kai kurie vietos laikraščiai šį ginčą jau pavadino šventuoju karu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško savo aukščio. Įkvėpimui prisiminkime Maya Angelou. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi. Tad šiandien pradėk nuo mažo veiksmo ir užkurk dieną. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas užveda tempą, o kitas jau jį dvigubina. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurore Nida Grunskiene aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurore paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Tuo metu vyriausybės pasitarime šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečio smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikrose magistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Sunkia svorio transporto vairuotojus įpareigoti su savimi vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų transporto priemonėms leisti važiuoti A+ eismo juostomis. Saugaus eismo ekspertas Ramūnas Velavičius sako, kad automobilių techninės galimybės tai leidžia, tačiau svarbiausias klausimas yra kelių būklė.
1: Bet vėlgi, jeigu yra geras kelias, eismo saugumo požiūriu, aš savo pusę žiūrėdamas kaip vairuotojas kažkokių problemų didelių nematyčiau. Žinoma, tai yra ekologiniai reikalai, ekologiniai klausimai, nes greičiau važiuojant automobilis tarša didėja, bet visiškai sutikčiau su kelių kokybė, tai turbūt pagrindinė problema vis dar, na, sakykim, ribojimų gausa ir kai ribojimai padaryti ten, kur sunku išvelgti jo prasme. Va čia aš matau problemą, kai ženklai ne vietoj, nes ne logiškai sustatyti, jie lygi ir skatina vairuotoją pažeidinėti tą taisyklės.
0: Anot ministro Juro Taminsko, valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva vertins, kuriuose kelių ruožuose būtų leidžiama važiuoti 140 km per valandą greičiu. Be kita ko, ministro teigimu nemažai diskusijų kelia ir dviratininkų lenkimas, todėl siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus lenkiant.
2: Aišku, nemažai diskusijų kelia dviratininkų lenkimo klausimas. Imperatyvus nustatymas lenkti 1,5 metro atstumu ir už tai baudimas vairuotojais iš tikrųjų supriešino vairuotojų ir dviratininkų bendruomenė. Ir mes einam per sąmoningumą ir lenkimas turi būti rekomendacinis saugus. Pats vairuotojas turi vertinti, ar yra saugu lenkti, pasirinkti atitinkamą atstumą, nes vėl.
0: Bet nuo lapkričio pirmos dienos visose šviesoforose ketinama grąžinti žalią mirksintį signalą. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailo Fiodorovas paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Jo teigimu, demokratija negali būti laikoma Rusijos įkaite. Sausį paskirtas gynybos ministro Fiodorovas bandė reformuoti kariuomenę, kurią krėtė skandalai dėl korupcijos, įrangos trūkumo, pasitraukimų iš tarnybos, elgesio su šauktiniais ir nepopuliarios mobilizacijos kampanijos. Jo atleidimas Liepą sukėlė kelias savaites trukusius protestus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekė jau rudenį surengti asmeninį susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čen Unu. Kaip praneša Wall Street Journal, Trumpas neoficialiai svarsto galimybę susitikti su Kimu lapkričio mėnesį vyksiančio vizito į Aziją metu. Tuomet pasaulio lyderiai susirinks į ekonominį viršūnių susitikimą Kinijoje. Lietuvoje šiandien dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 11 minučių po 7 valandos mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems, kas esate kartu su dviem Tomais, su pliusu transliuojama muzika, kurią jauti, ryto laida, gera nuotaika ir prasidėjusiu trečiadienio.
1: O taip, klausyk, aš dabar tokią teoremą išvedžiau. Vakar tik lyg žinai, grūdų maišais keliais prispaustas jaučiausi, o šiandien žiūriu, viskas jau geriau. Tai aš suprantu, čia yra lygiai tas pats, kaip į aukštingumą kylant. Tu turi šiek tiek priderinti savo organizmą.
0: Paimti pauzę.
1: Taip, priderinti prie apsiniaukusio orų, prie tų kritulių, op, viskas vėl prisitaiko, stoja į savo vietas, tai šiandien mes jums deliverinsim kritulių, pradėsime nuo Žemaitijos, ten kals normaliai ties Klaipėda, ties galbūt Telšiais ir Raseiniais, paskui šitas taip skleidžiasi ir skrenda virš Šiaulių, Panevėžio link Zarasų, va šito Lietuvos daly, o kol tai tie lietaus debesys darys, kažkur ties Kaunu ir Vilniumi, gal net pradės ir link vakaro atrasti giedrumos.
0: O lietus į pavakarę vėl sugrįš į pietvakarinę Lietuvos dalį, taip kad orai permainingi, orai įvairūs, orai tokie, na, pusiau vasariški, pusiau rudeniški. Neapsigaukite, kaip aš šį rytą pakėlęs akies voką žiūriu, 12 laipsnių, galvoju, Jesus, šaltų 12 laipsnių, apsiniaukę, saulės nesimato.
1: 13 jau.
0: Dabar jau 13, bet buvo prieš valandėlę 12. Galvoju, reikia išsitraukti storą rudeninę striukę. Tai žinokit, neapsigaukit, čia nėra tie 12 šaltų laipsnių, čia yra 12 šiltų vasariškų laipsnių, jau dabar 13 ir viskas bus gerai, jeigu ir be rudeninės striukės išeis tai darbą.
1: Žinai, kodėl man dar patinka va tokie orai?
0: Prašau.
1: Pavyzdžiui, po mūsų etrį darbuojasi merginos,
0: taip.
1: O jos ateina, žinai, su botais madingais, kokiais nors ten su neperšlampamais rankinukais.
0: Lietpaltukais.
1: Tai toks, yra ko laukti momentas.
0: Nes kiekvieną rytą išvysti naujas spalvas merginų garderobė.
2: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.

0: Mažiau nei porą minučių lieka mums iki pusės aštuntos, įsibėgėja rugpjūčio 19 trečiadienis ir šis trečiadienis ypatingas bus Jungtinėse valstijose. Bus žinai, ko ypatingas, nes ten šį trečiadienį laiko mašina atneša ant sparnų, nes bus Amerikoje aviacijos diena. Įsivaizduok, kiek aviacijos švenčių, kiek lėktuvų šou.
1: Aš išsigandau, sakysi, padėkos diena jau.
0: Ne. Padėkos aviatoriams už sparnus, už greitį ir už mirties kilpas.
1: Nenustepčiau, kad ir padėkos diena greitai ateitų, jeigu laikytumėm tokį tempą, kokį laikėm ką tik šitam.
0: Taip ir laikysim, po žinių tik tai su švelnesniu, su įmantresniu ir su daug geriau pažįstamu klausytojams Kailės Minauk balsu.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurore Nida Grunskiene aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurore paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. NATO parengė sausumos karo veiksmų koncepciją tam atveju, jei Rusija surengtų didelio masto puolimo prieš alijanso šalis. Šiame dokumente aprašoma veiksmų seka raketinių ir dronų smūgių bei Rusijos kariuomenės sausumos puolimo atveju. Pagrindiniai alijanso tikslai tokiu atveju sustabdyti Rusijos puolimą ir žymiai susilpninti jos karinius pajėgumus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia surengti asmeninį susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čenūnu jau šį rudenį. Kaip praneša leidinys Wall Street Journal, Trumpas neoficialiai svarsto galimybę susitikti su Kimu lapkričio mėnesį vyksiančio vizito į Aziją metu. Tuomet pasaulio lyderiai susirinks į ekonominį viršūnių susitikimą Kinijoje. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: vienas plus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: O mes kaip tik ir žaidime, kuris vadinasi Čiak ne Čiak, kurgi mes su Tomu Čiak, o jame keliaujame po įvairiausias pasaulio vietas, kur be atsidurtume kiekvieną rytą, pasakojame jums užuominomis apie tą vietą, o jūs iš tų užuominų įspėja tikrai pavadinimą, skambelite mums į studiją 1829 ir mėginate laimę atspėti tiksliai.
1: Gerai sakai, mėginate laimę. Mes kartais tokiam iliuzijų pasaulį gyvenam, atrodo, kad jeigu keltumėmės į kitą žemyną, ten galbūt būtumėm laimingesni?
0: Nebūtinai keltis, užtenka, o kaip būtų įdomu nukakti štai ten toli, toli ir tai pamatyti savomis akimis.
1: Tai va. Ir mes čia sakom, tai ką, tai čia gal nepakankamai uždirbam, tai čia gal per daug mokesčių mokam, bet pažiūrėjau, važiuoji kur nors ten į Šiaurės Ameriką, į kokią nors šalį važiuoji, lušnynus tas pamatai, galvoji, va kur žmonės varguoliai gyvena.
0: Kaip paprasta viskas. O
1: mes dar kaip gerai gyvenam.
0: Taip. Tai va, šiandieną mes esame tokioje vietoje, kur maždaug prieš 40 tūkstančių metų talkšojo milžiniškas prieš istorinis ežeras. Jis išgaravo per daug metų ir paliko žmonijai dovaną, dėl kurios šiandien pešasi didžiausios pasaulio automobilių ir ne tik kompanijos.
1: Na, tokia dovana plačiaja prasme, nes ten naudingų kažkokių dalykų gali iškasti arba pakasti arba išsivežti. Taip. Bet kita vertus, ten ta vieta labai tokia dabartiniam tam socialų pasauliui labai vizuali, fotogeniška.
0: Patraukli. Taip. Nes būtent toj vietoj, kai tu fotografuojasi, ten kažkaip dingsta perspektyva ir tu nematai į tolį nieko nuotraukoje. Tai viskas atrodo lygu.
1: Vienas dalykas, kai būna sausasis periodas ir ten nėra jokio vandens, viena tokia perspektyva. Taip. Bet jeigu, pavyzdžiui, būna tas šlapesis sezonas po liūčių, ten būna keliasdešimt centimetrų vandens ir va tada susijungia horizonto linija, iš viso jos nebesimato. Ir tada tu gali daryti tas, kaip čia, fotomanipulacijas be programos.
0: Aha.
1: Tiesiog
0: natūralios
1: perspektyva, pavyzdžiui, gali padaryti, paimti kokią nors figūrėlę kokio King Kongo ir jį pastatyti šiek tiek arčiau kameros, o tu gali atsistoti vėliau ir gaunasi, kad jūs kovojate.
0: Taip pat, kaip tu pasakai, po lietaus ten pasidaro paviršius toksai veidrodinis, kad atrodo, jog dangus yra ir ant žemės, kur tu stovi, nes tu stovi ant vandens lygaus paviršiaus ir atrodo, kad stovi ant dviejų dangų. Viršutinis yra viršuje, apatinis yra apačioj.
1: Žinai, visą laiką svajojau tenai nuvažiuoti, bet padariau tokią išvadą, kad su savo transporto priemonė už jokius pinigus ten nevažiuočiau. Nes iš ten išvažiuoji, o jisai būna lyg varvekliais apkibęs druskomis, tai tu įsivaizduok, per kiek laiko nieko nebelieka iš transporto
0: priemonės. Iš karto važiuoji grįždamas į plovyklą.
1: Ne, taip, bet ar plovykla padeda, galvoju.
0: Na, mūsų su tavim draugas išbandęs būtent tą kelionę ten nuvažiuoti ir pavažinėti motociklu, sakė, kad kažkiek padeda, kažkiek įmanoma.
1: Beje, netoliese stovi paminklas garsiausiam pasaulio dykumų ralio maratonui, išėjo pastatytas dar 14 metais, kai lenktynės persikėlė į Pietų Ameriką.
0: Aukštis virš jūros lygio yra 3,5 tūkstančio metrų, tai reiškia, kad atvykę turistai pirmąją dieną dažnai sunkiai kvėpuoja ir nežino, kodėl taip vyksta, reikia tiesiog šiek tiek adaptacijos. Šalia driekiasi didžiulės lagūnos, jų vanduo raudonas nuo dumblių, o tuose vandenyse braido tūkstančiai flamingų ir tai yra vienintelė pasaulyje vieta, kur flamingai peri štai tokiam aukštyje tokioje aplinkoje. Nes atrodytų, kad jiems reikia, na, gražaus tokio tropinio kraštovaizdžio, aš čia, prašau, druskos, kažkas guli vidury dykumų ir paukščiai.
1: Jei jau kažką pradėjai iš faunos traukti, tai aš pasakysiu, kad važiuojant link šitos vietos, greičiausiai jums per kelią perbėgs ne kartą lamos, gal dar ir strutis koks nors, galvoju, kas čia dar iš tų gyvūnų. O, sveiki, kas paskambino?
0: Labą rytą, paskambinote, kur skambinote?
2: Sveiki.
0: Kuo vardu esat?
2: Alo.
0: Labas,
1: Evaldai, malonu.
0: Iš kur, Evaldai?
2: Iš Kauno.
0: Evaldai, iš Kauno, kaip dabar Kaune reikalai, oras geras?
2: Nu, apsiniaukia biškį.
0: Apsiniaukia, bet jūs jau darbuose skamba, taip, to balsas visiškai atsibūdęs, atrodo, kad jau...
1: Toksai klausimas, vat, kaip prieš vasarą buvote nusiteikęs ambicingai realizuoti savo planus, kiek iš to procentais esate realizavęs vasaros pabaigoje?
0: Aha.
2: Na, praktiškai 100.
0: Tai ta savaitė, tai dabar tik tai bimbinėjimui galima paskirti, nieko neveikimui, ar ne? Evaldai, kur toliausiai pasaulyje esate nuo Lietuvos nukeliavęs?
2: Gal Japonija arba Filipinose.
0: O, rimta. Atstumas geras. Kaip manot, apie kokią mes vietą kalbam šį rytą?
2: Galbūt Amerikoje, Jutos valstijoje, tą Druskos ežerą.
0: Čia būtų labai paprasta, apie tai mes kalbėjome. Panašus spėjimas geografiškai aprašyme, bet vieta yra ne ta šiek tiek. Kaip manote, ar pasitaisysite teisingai?
1: Dar vienas toksai yra kitoje Amerikoje, šiek tiek labiau į pietus.
2: Pietų Amerikoje dirbu.
0: Taip, taip, taip. Pietų Amerikoje, o kaip vadinasi?
1: Šalia Peru, kokią šalį paimtumėt?
2: Da. Bolivija.
0: Taip, Bolivija. Čia yra Bolivija. Ar girdėjote apie Ujūnio druskožemį esantį Bolivijai?
2: Taip.
0: Nu, va, tai būtent apie jį mes dabar ir pasakojame. Evaldai, dėkui už skamutį, už žaidimą, už bandymą iš neteisingo pasukti į teisingą pusę atsakymą. Firminiai pliuso marškinėliai jau jūsų, likusios vasaros geros linkime ir džiaugiamės, kad pavyko pasiekti viską, ką buvo susibrėžęs.
2: Ačiū.
0: Iki.
2: Dėkui. Ramingai.
3: Eteryje du tomai. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
0: Reklama.

0: 5 minutės maždaug lieka iki 8 turėjau mintį. 8 valandą bus 200 sekundžių informacijos ir jūs girdėsite Danutės Donoravičiūtės įtikinantį solidų balsą. Labą rytą.
1: Labas rytas, labas rytas.
0: Ir tas balsas pateiks atrinktą svarbią informaciją. Svarbiausią informaciją, taip?
1: O tarp tų visų svarbiausių informacijų yra dar ir svarbesnių. Ir viena tokia truputėlį, gal sakyčiau, keistesnių apie kultūros pasą. Yra toksai daiktas Lietuvoje.
0: Vis dar.
1: Nu, taip,
0: gerai,
1: aišku.
0: Taip.
1: Ir apie pokyčius nuo naujų mokslo metų, apie tai, kaip plečiasi tų siūlomų edukacijų ratas. Bet tu žinai, nežinau, gal čia tik man taip atrodo, bet ar vainikų pinimas ir muilo gamyba yra tos edukacijos, kurios priartina vaikus prie meno ir prie kultūros, tai čia vat man...
0: Įdomu.
1: Įdomu.
0: Užduokim klausimą ekspertams. Britanijos mokslininkai tegul išsiaiškina. Portalai parašys.
1: Tai va, toliau atsinešiau dargi vėlgi informaciją, madugi labai mėgstam apie oranžinį personažą Donaldą Trumpą pakalbėti.
0: Nu, dabar... klausykis, visada mums pasiūlys reikalų.
1: Pasiūlys reikalų, tai va, tai pasiūlė reikalą tokį, kad žmogus neištvėrė, vėl pasinaudojo dirbtinio intelekto pagal ir savo socialiniam tinkle įsidėjo naują žemėlapį, kur Hormūzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Jungtinių Valstijų teritorija. Nu, kaip žinia, ten jo pasiekimai tokie labai abejotini, bet užtat jisai dabar labai ruošiasi susitikimui su Kim Čen Unu.
0: Dėl... Atvežkim čia nuną, supažininsiu naują geografiją. Žiūrėkimai, čia šitas jau mūsų, mes šitą jau pasiėmėm savo.
1: Tai va, tai žodžiu, analitikai labai skeptiški jo pastangom priverst Kim Čen Uną nebegamint branduolinių ginklų, kai jis jau per 3 metus prisidarė tie, kad jau pajėgus smogt, kaip yra įtariama ir jungtinėms valstijoms. Taip kad apie viską po trupučiuką.
0: Ir tas trupučiukas yra maždaug 4 minutės.
2: Vienas plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su generalinė prokurorė Nida Grunskiene aptarti nusikaltimų prieš vaikus užkardymo ir greitesnį tyrimą. Olekas pokalbio su generalinė prokurorė paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Tuo metu ministrų kabinetas pasitarime šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Kultūros ministerija skelbia, kad nuo naujų mokslo metų šalies moksleiviams atsivers dar daugiau galimybių pasinaudoti kultūros pasu. Ekspertų komisijai vertinus vasarą pateiktas paraiškas į paslaugų rinkinį trauktos dar daugiau nei 1000 naujų edukacijų. Tad bendras kultūros paso veiklų pasirinkimas siekia beveik 6000 pasiūlymų. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys konservatorius Liutauras Kazlavickas visgi mano, kad dalis siūlomų veiklų netitinka kultūros paso misijos, kuria buvo siekiama padėti vaikams pasiekti kultūrą ir meną.
1: Manau, kad mes grįšime prie tų veiklų, kurios yra pasiūlytos, peržvelgsim, nes nusismulkinti irgi nėra tikslas. Kitas momentas yra labai svarbus kultūrinio paso prieinamumas, ypatingai regionuose gyvenantiems jauniems žmonėms, atvykti į didmiesčius, patirti kitus kultūrinius reiškinius, kurių nėra jų aplinkoje. Jau daug, kad lėšos skiriamos kultūriniam pasui nėra didelė. Jas tiesiog išmėtyti įvairioms smulkiom veiklom, kurias ir taip galbūt gali mokykla pasidaryti, net ir be kultūros paso, nėra prasminga ir tiksliai.
0: Ekspertai pastebė, kad tarp kelių tūkstančių veiklų mokiniams siūloma įvairiausių pramoginių edukacijų, kaip matai, pasiplaukėjimai laivais, psichologiniai žaidimai, vainikų, pinimų ir muilo gamybos edukacijos, kurios siūlo daugybę naujai įsisteigusių viešųjų įstaigų. Nuo rugsėjo kultūros paso programa galės naudotis ir prieš mokyklinukai. Šiemet šios programos įgyvendinimui skirta beveik 5 200 000 eurų ir tai beveik yra 1 200 000 eurų daugiau nei pernai. NATO parengė sausumos karo veiksmų koncepciją tam atvejui, jei Rusija surengtų didelio masto puolimo prieš alijanso šalis. Šiame dokumente aprašoma veiksmų seka raketinių ir dronų smūgių bei Rusijos kariuomenės sausumos puolimo atveju. Pagrindiniai alijanso tikslai tokiu atveju nurodomi sustabdyti Rusijos puolimą ir žymiai susilpninti jos karinius pajėgumus. Tuo pačiu metu koncepcijoje pažymima, kad NATO nesiekia užkariauti Rusijos, kalbama apie tai, kad reikia sustabdyti puolusios Rusijos pajėgas ir jas atstumti iki Rusijos federacijos sienų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siekia surengti asmeninį susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Čen Unu jau šį rudenį. Kaip praneša leidinys Wall Street Journal, Trumpas neoficialiai svarsto galimybę susitikti su Kimu lapkričio mėnesį vyksiančio vizito į Aziją metu. Tuomet pasaulio lyderiai susirinks į ekonominį viršūnių susitikimą Kinijoje. Ir apie orus. Šiandien dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 10-11 minučių jau po 8 valandos mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas, kas klausotės M1 Plus, čia du Tomai ir sporto įvykių rezultatų ir netikėtumų ar šiaip istorijų iš sporto pasaulio apžvalga trumpa.
2: Gerai, kad ne vien krepšinis yra mūsų sporto stipriosios pusės, ir plaukimas, ir irklavimas, ir futbolas, ir motobolas.
1: Daug, bet vis ir smagu, kad ne vien tik tai, žinai, profesionalai, ten reiškia didieji sportininkai mums čia tas antraštės generuoja ir rezultatų. Pristato. Štai Lietuvos 16-metis 8-finalyje patyrė sutriuškinimą, bet galvų nenuleidžia, sako, kad tuo viskas dar nesibaigia. Pamanyk, pralaimėjom vienas varžybas. Palaukite, sulošim kitas, tada pasižiūrėsite, kaip mes žaidžiam.
2: O žinai, kas mėginio profesionalai padarė? Pakabino FIBA reitingą ant sienos, meta vieną datėlę, bum! Ir pataiko į 12 poziciją. Kuri rodo, kad per 3 pozicijas Lietuvos rinktinė nukrito. Nu, tai puikia motyvacija geriau pasirodyti artėjančiose reikaluose.
1: Ai, čia dėl to tokie surūgę krepšinio specialistų veidai dabar laikraščių pirmose puslapiuose. Nukrito rinktinė, į kurią vietą sakai?
2: Į 12.
1: Į 12?
2: Iš 9. Mes nebesame dešimtuke.
1: Tai mes praktiškai kažkokie krepšinio atsilikėliai taip esame.
2: Gal ne taip.
1: Nu, dar 11 vieta būtų kažkaip simboliška Lietuvai, žinai, 11.
2: Aš manau, kad Pirėjo Olympiakos tapo krepšinio atsilikėliais, nes Tomasas Volkopas kažkaip savo vališkai nutraukė kontraktą, vat jums ir prašom.
1: Kažkas nepatiko Volkom. Bet jisgi pernai iš sezonę, palauk, mes žiūrėjom su tavim varžybas, jisai visai gerai ten žaidė.
2: Jis ne tik nutraukė, bet ir, aišku, grasino teisinėmis priemonėmis. Vat įdomu, iš tikrųjų.
1: Kas ten atsitiko? Kaip gali klubas?
2: Kol kas nepateikiamos jokios svarios priežastys, bet man atrodo, išlys įla iš maišo.
1: Gal net ne viena. Gal ten visa kompanija įlų išlys. Ką žinai, bet jeigu tik tai išlys, mes jums iš karto papasakosime.
2: Nu, kažkaip truputėlį gaila, kad ir mūsų Lietuvos 16 metės merginos irgi.
1: Gaila, bet...
2: Nu, kažkaip tai, žinai.
1: Matai, tai, kai tau 16...
2: Rezultatų geriau nesakau.
1: Nesakai, kai tau 16, viskas dar prieš akis. Svarbu tą pralaimėjimą priimti logiškai ir suprasti, ko tu turi pasimokyti iš štai tokių, na, nemalonių dalykų. Kai pasimokai, po to viskas, taip sakant, važiuoja visai kitaip.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

0: e-parduotuvėse.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
0: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Reklama.

0: vienas plus. Reklama. 22 minutės yra po 8 valandos, 1-8-2-9, toks yra telefono numeris, priminame jums, nes du Tomai jums dabar paieškos iš kautros ratų išsukti naudų.
1: Aha, nes du Tomai važiuodami kautros ratais važiuoja ne šiaip savo ratais, o su visa galerija ant ratų. O ta galerija ant ratų tai yra menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais puošti autobusai riedantys Lietuvos keliais, kautros maršrutais, kasdien vežantys ne tik keleivius, bet ir meną.
0: Jeigu paskambinsite mums, mes jums šiandieną pateiksime dar vieną naują maršrutą, gal net ne vieną, nes na, bent jau taip yra, kad vienu maršrutu važiuojame, reikia pasakyti, ar į tą maršrutą įeina tam tikrą lokaciją, kurią mes su to mūsų galvosime.
1: Mm-hmm.
0: Ir vat nuo to, kiek taškų jums pavyks surinkti, čia toks ir azarto netgi, sakyčiau, įtraukimo nemažai iš tą žaidimą.
1: Tokios varžybos šiuo metu tokios išėjo.
0: Klausau, kas laimės tą naudingą, labai fainą, tokią įsimintiną dovaną, kautros knygą 90 metų kelyje.
1: Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas į žaidimą?
2: Labą rytą, sveiki gyvi.
1: Kuo vardu esat?
2: Nerijus.
1: Nerijau, taip susimastėt, vardą trumpam pamiršot, ar vairuojate šiuo metu?
2: Vairuoju.
0: Susikaupęs, Nerijus, gerai. O žiūrėkit, mes šiandieną sugalvojame tokį maršrutą. Kaunas, Visaginas, Kaunas.
1: Esat kada nors vykęs?
2: Ko gero taip, tik labai senai.
1: Nu, va, tai tikrai tai... prisiminsite, ar Kaunas, Visaginas, Kaunas važiuojant užsukama į Utenos alaus daryklą. Ar matosi jį pro langus?
2: Utenos alaus daryklą matyt yra šalia Utenos, tai...
1: Mm-hmm.
2: Tai ne visai, ne visai.
1: Utena nėra pakeliui jūsų manimų iš Kauno į Visaginą?
2: Yra pakeliui, taip. Bet galima ir kelių kelių.
0: Bet pavyzdžiui, lyginant Mosėdį ir Uteną, kuris yra labiau pakeliui į Visaginą?
2: Ne, tai čia net neklausimas. Mosėdis yra prie Skuodo visiškai.
1: Nu va, va, va.
2: Tai Utena, jeigu taip žiūrėti visiškai tiesiai, yra toj pusė žemėlapį.
0: Tai jūs sakot taip tada, taip?
2: Taip, taip.
0: Gerai, duodam jums vieną tašką. Antras, Visagino ežeras.
1: Ar matosi vykstant iš Kauno į Visaginą?
2: Iš Kauno, taip.
1: Na, ja, iš
0: Kauno, du taškai. Na ir paskutinis jums...
1: Paskutinė lokacija.
0: Taip, lokacija.
1: Ar matosi Kurtuvėnų regioninis parkas vykstant iš Kauno į Visaginą arba iš Visagino į Kauną?
2: Dabar net ir galvoju, kur tai žinau, kad Kurtuvėnų dvaras yra...
1: Taip, tas pats, tas pats. Greta yra regioninis parkas.
0: Nu, pažiūrėkit pro kautros autobuso langą. Matysite Visaginą?
2: Nu, ko gero, kad matosi.
0: Jūs galvojat, matosi.
1: Tuomet lieka du taškai, nes Kurtuvėnai yra šiek tiek kitoje teritorijoje.
0: Regioninio parką Kurtuvėnų aplenkime. Žiūrim, kaip seksis kitam žaidėjui. Jūs solidžiai surinkote į krepšelį net du taškus. Smagu, kad keliaujate kartu. Tuo sužinosime, kam atitenka prizas.
1: O prizas atiteks kažkam, kas atsakys daugiau teisingai, negu kad Nerijus paskambinęs dabar. 1-8-2-9. Mes vyksime lygiai taip pat iš Kauno į Visaginą arba iš Visagino į Kauną ir pažiūrėsime, ar matosi kiti dalykai, kurie tame kelyje galbūt yra, o gal jų ir nėra, gal jie yra kitos keliuose. Alio, labą rytą, kas dalyvaujate žaidime antrasis ar antroji?
3: Labą rytą, Vaidas skambina.
0: Vaidai, malonu, smagu, kad išdrįsit, kad suspėjot paskambinti. Kaip jūsų kelionės šiandien nuo ryto prasidėjo?
3: Gerai, ankstyvas rytmetis, o judu... Į Šiaulių pusę.
1: Nu va, puikia lokacija. Užsuksit į Saulės.
0: Truputį priešingai nei mes dabar radio formatu judame, tai važiuojant nuo Kauno link Visagino Ignalinos atominė elektrinė. Yra tenai ar nėra?
3: Manau, kad nėra. Ne, yra.
0: Yra,
1: aišku, kad matosi pro langus tokio dydžio objektas. Vištyčio ežeras yra pakeliui iš Kauno į Visaginą.
3: Tikrai ne.
0: Du taškai, lemiamas momentas, dar paskutinis taškas Stelmužės ežalas.
1: Kaip galvojate, ar matas?
3: Tikrai ne.
0: Tris taškai, bravo, sveikiname, jūs laimėjote.
1: Jūs laimėjote mūsų žaidimo prizą, taip, valio, geros jums kelionės, vairuokite vis tik tai atsargiai ir atsakingai ir pasiekite savo tikslą, kaip ir numatėte anksti iš ryto.
0: O kautra pirmoji Lietuvoje perkelė meną iš galerijų į kasdienės žmonių keliones. Keliaudami kautros autobusais gaunate daugiau nei tik kelionę iš taško A į taško B. Projektas Galerija ant ratų. paverčia įprastą autobusą, judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
1: Su kautra kelionė gali būti ne tik tai patogus būdas pasiekti tikslą, bet dar ir įdomi patirtis, nes galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukit, pasinerkite į įspūdingą kelionę su kautra, o bilietus tai kelionė įsigykite užsukę internete į svetainę autobusubilietai.lt arba mobiliojoje programėlėje.

0: Pašėlusiu tempu varo minutės mūsų laikrodėje jau pusė devintos. Čia pašėlė dvi tetos Šekspyro sesės pasivadinti.
1: Klausyk, šitas girl power yra man gerokai geresnis.
0: Koks girl, čia brandžios moteris. jos jau pro gimnazijoje.
1: Žiūrėk, Marcella Detroit yra toks talentas, kad nai net elementarų moters rėkimą harmoningai atlieka.
0: Taip. Ir prieš ją rankas nuo klaviatūros nuleidžia ne tik Eltonas Džonas, bet ir visi kiti grandai. O ką,
1: man labiausiai gaila, kad šito dėto kaip ir neturim dabar taip. Paspaudus aktyvacijos mygtuką.
0: Bet yra dar kitas dabar šiais laikais madingas aktyvacijos mygtukas, senų grupių atgimimas atgal. Joms tik energijos reikia puf į suleisti.
1: Kol esi gyvas, suskubk atgimti.
0: Taip, ir štai tokios energijos kaip tik po žinių iš karto mums pasiūlys Blinkai 182, tos žinios kaip visuomet paruoštos Danutės Donoravičiūtės.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokrato aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, tai šiandien skelbia nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelina šiandien siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. NATO parengė sausumos karo veiksmų koncepciją tuo atveju, jei Rusija surengtų didelio masto puolimą prieš alijanso šalis. Šiame dokumente aprašoma veiksmų seka, raketinių ir dronų smūgių bei Rusijos kariuomenės sausumos puolimo atveju. Pagrindiniai alijanso tikslai tokiu atveju sustabdyti Rusijos puolimą ir žymiai susilpninti jos karinius pajėgumus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Jungtinių valstijų teritorija. Šį vaizdą Baltųjų rūmų vadovas paskelbė socialinėme tinkle Truth Social. Šiandien daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
4: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Savaitgalį į operą.
8: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
0: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
9: Reklama.

0: Reklama. Daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Mūdu su Tomu žaidime daugiau mažiau kviečiame jūs rugpjūčio 21-23 dienomis apsilankyti industrinėme Kauno energijos festivalyje. Transformacijos festivalis vyksta Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdvėse. O žaidime daugiau mažiau kaip tik ir festivalio prizas.
1: Transformacijos festivalio marškinėliai jums jau yra paruošti, kaip ir trys teiginukai. Netgi mes galim pasakyti, kokie galimi atsakymo variantai į tuos teiginius. Arba daugiau, arba mažiau.
0: Okay. Geri atsakymo variantai. Man labai patinka šitie atsakymų variantai. O kaip jums? Labą rytą. Alio, kas mums paskambino?
2: Labą rytą, Kestas.
0: Alio? Kestai, tai iš džiaugsmo žmogus, kad paskambino, pameta telefono ragelį ir pradeda spaudyti mygtuką.
1: Nieko, vedėja, sujungit, suklausykit, pažaiskim.
0: Alio, labą rytą, pažaiskim žaidimą. Kas mums paskambino vėl?
3: Labą rytą.
0: O, kuo vardu?
1: Arūnas.
0: Iš kur? Arūnas, taip.
3: Iš Utenos.
1: Iš Utenos. Esat buvęs Petrašiūnuose, pavyzdžiui?
3: Kažkada.
0: Pasakysiu, kad tikrai esat buvęs. Nežinau žmogaus, kuris nevažiuodamas pro Kauną, nežinau, kur yra Petrašiūnai, neužsuktų. Net nežinai, kad esi Petrašiūnėse, bet esi pravažiavęs pro Petrašiūnę.
1: Mes faktiškai dabar transformuosime jūs į Petrašiūnų rezidentą, nes tuoj laimėsite festivalio transformacijos marškinėlius, tai faktiškai jau būsite oficialus Petrašiūnų pilietis.
0: Tai reikia tik tai tris teiginius pastumti teisingesnę pusę ir pirmas iš jų skamba taip. Žemėje yra apie 1 milijoną skruzdžių rūšių. Kaip mano, daugiau mažiau?
3: Tų skruzdžių labai daug gali būti.
1: Tai bet klausimas ne apskritai, kiek yra skruzdžių, o apie rūšis tik tai.
0: Aha.
3: Ne, bet tada rūšių juodas, rūdas ir
0: mažiau. Taip, mažiau. Teisingai, tik 20 tūkstančių rūdžių.
1: Iš 20 tūkstančių net 2 jūs išvardinot, tai čia labai geras pasirodymas. Afrikinis dramblys, mes sakom, turi neštumo laikotarpį visai tokį kaip ir žmonės, apie 9 mėnesius.
0: Afrikos dramblys.
3: Gal metus?
1: Dramblys.
0: Taip. Daugiau negu 9 mėnesius jūs turite mintį, ar ne?
3: Taip.
0: Jis tas laikotarpis dramblio gyvenime, tiksliau, dramblės mamos gyvenime užtrunka 22 maždaug mėnesius.
1: Mėnesius, taip. Ir paskutinis jums teiginukas, mes sakome, kad mėnulyje žmogaus pėdsakai išliks apie 100 metų. Su sąlyga, jeigu mes ten buvom, aišku.
3: Gal daugiau?
0: Daugiau, taip. Nėra oro, nėra gravitacijos, taip. Tokios kaip Žemėje ir viskas išlieka daug ilgiau. Apie...
1: Viskas, sveikinimai jums, geras pasirodymas, dovanų turime iš festivalio Transformacijos, marškinėliai jums jau paruošti, o Transformacijos tai yra toksai Kauno energijos festivalis, jau 4 kartą jis sugrįžta į Kauno Petrašiūnų termofikacinę elektrinę. Vienam savaitgaliu, tai jau šiam savaitgaliu 21-23 dienomis, industrinė aplinka taps tokia meno erdvė, kurioje galėsite paskęsti gerąją prasme.
0: Taip. Ir paskęsti, ir draugus paskandinti, ir šiais metais Transformacijos kviečia jungtis ir prie draugų bendruomenės, bei mėgautis specialiai festivalio dalyviams draugams skirtomis patirtimis. Nuo industrinių ekskursijų po Petrašiūnų elektrinės erdvės su gidu iki susitikimo su menininkais, kuriančiais šiuolaikinį meną.
1: Aš tai įsivaizduoju po šito savaitgalio, jau rugpjūčio 21-23 dienomis, kitą pirmadienį, grįžta žmonės į kontorą, sako, klausyk, tu man kažkoks pasikeitęs, tu gal čia buvai kokiam nors transcendentiniam transformacijos pokytyje, sakau, tai iš savaime suprantama, buvo festivalyje.
0: Taip, Kaune, Petrašiūnuose, elektrinėje, nepatikėsi, ką mačiau. Visa festivalio informacija yra internete festivalis transformacijos.lt.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Maždaug 3 minutės lieka iki 9 valandos. 9 valandą bus 200 sekundžių informacijos, kurią jums pateiks Danutė Daunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai, dar kartelį.
0: Ir visiems tiems, kas važiavo šiemet atostogauti vasarą arba dar anksčiau automobiliu į vakarų Europą ir kirto Vokietijos sieną, galbūt iškilo klausimas, ar antakis pakilo į viršų, galvojant, kiek čia gali Vokietijos pasieniečiai tas sienas prižiūrėti, kam čia dabar mums reikia tos priežiūros, taigi mes esame kaip ir atidarė tas sienas ir nebereikėtų.
1: Taip, šengeno erdvėj gyvenam ir taip toliau.
0: Kokia čia kontrolė?
1: Kontrolė prie Lenkijos sienos, kontrolė prie Vokietijos sienos, tai va, tai turiu žinių tiems, kurie piktinasi tą kontrolę, kad pasipiktinkit dar bent pusę metų, nes greičiausiai iki kovo vidurio Vokietija sienų savo vidinių kontrolę tikrai pratęs.
0: Mhm, štai tokia.
1: Sakė, migrantai puola iš visų pusių, nėra ką daryti, nepykit.
0: Nu, taip, o kamgi, jeigu ne Vokietijai, tai žinot geriausiai. Apie tai ir ne tik apie tai, žinot, Danutė viską pasakoja po maždaug 2 minučių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, tai šiandien skelbia nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jei grįžus po motinystės atostogų savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovas Sinkevičė netapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršio lūkesčius, nors jie Raudondvario dvare dirba nuotoliu viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami, o ir apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fiodorovas paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Jo teigimu, demokratija negali būti laikoma Rusijos įkaite. Buvęs ministras tvirtino, kad Ukraina privalo parodyti, jog gali vienu metu ir kariauti, ir išlikti demokratinę valstybę. Vokietijos federalinis vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas iki kitų metų kovo vidurio ketina pratęsti pasienio kontrolės taikymą prie išorinių šalies sienų, apie tai jis oficialiai pranešė Europos komisijai. Anot ministro, įvykiai prie Europos išorinių sienų rodo, kad siekiant sustabdyti nelegalią migraciją, vis dar būtini pasienio patikrinimai. Jungtinėse valstijose prasidėjo istoriniu laikomas teismo procesas, kuriame kelių valstijų koalicija padavė socialinių tinklų milžinę Metai teismo už tai, kad anot ieškinio tyčia kūrė socialinių tinklų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę vartotojams, ypač vaikams. Vaikų psichologė Evelina Palaitytė Urbonė teigė, jog vaikų ir paauglių smegenis dar nėra įsivystę pakankamai, kad galėtų atsispirti priklausomybę keliantiems veiksniams.
1: Kaip veikia algoritmai, jie pateikia tokį turinį, kuris kaip tik didintų tikimybę įsitraukti, išlaikyti vartotojo dėmesį. Suaugusiam žmogui gali būti jau sudėtinga atsitraukti, reguliuoti. Vaikui arba paaugliui tai tampa dar sudėtingiau dėl tam tikrų neurovystymosi ypatumų. Dar nėra pas vaiką, pas paauglį iki galo susiformavę tam tikri su socialiniu pripažinimo jautrus centrai, su pasitenkinimu, savireguliacijos, impulsų kontrolės mechanizmai dar vis vykstasi ir jie yra pažeidžiamesni tam turiniui. Mokslas turi jau pakankamai duomenų, kad intensyvus tų socialinių tinklų naudojimas yra labai susijęs su nerimo ir depresijos simptomais.
0: Teigia vaikų psichologė. Tuo metu Lietuvos kultūros ministerija šį mėnesį pateikė poziciją, jog šiuo metu Europos Sąjungoje rengiama teisėkūros iniciatyva dėl socialinių tinklų reguliavimo, tad inicijuoti valstybės įstatymų pataisų neketinama. Ir apie orų šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: tokie žmonės. 11 minučių po 9 laikrodžio ekrane, 14 jau laipsnių šilumos termometro skidelėje, va taip po laipsnį kas valandas, maždaug valandas pusė ir kylame į trečiadienį.
1: Na, nelaikykit mūsų kažkokiais pamokslautojais, koučeriais ir taip toliau, nes daugelį atvejų tai gali įsijungti tokia atmetimo reakcija. Ką aš ir jau tokie aiškins mums, kaip reikia dabar čia gyvenimą gyventi. Ne, jūs gyvenkit taip, kaip jums patogu, bet šita tokia taisyklė nerašyta galbūt ir veikia.
2: Pavyzdžiui,
1: investuotojai šitą taisyklę vadina aštuntuoju pasaulio stebuklu.
2: Okay.
1: Jeigu tu, pavyzdžiui, skiri, nu, tarkim, į savaitę ten kažkokią tai sumą pinigų ir ten kažkur
2: 10 eurų.
1: Į 10 eurų, taip. Bum, kažkur įmeti ir užmiršti.
2: Ten į taupyklę kažkokią.
1: Palūkanos jo. Ir padarai ten tą schemą, kad palūkanos vis būtų skaičiuojamos nuo tos apdeitintos sumos.
2: Ai, nu tai reiškia 10 eurų kažkiek per uždirbo ir tą, ką uždirbo, prisideda per 10 eurų ir jau tada nuo 11 eurų.
1: Ir paskui tu po kokį 10 metų grįžti tenai ir būni nustebęs. Nes ten jau yra ne 10 eurų kart tiek dienų, o 10 eurų plus palūkanas kart tiek dienų. Ir ta kreivė yra ne šiaip tiesiai kreivė kylanti aukštyn.
2: O kokia?
1: O tai yra hiperbolinė kreivė kylanti aukštyn.
2: Aš jau išsigandau, kad čia kreivė, kuri reiškia sprogimo kreivė. Viskas va taip va. Gerai. Nu tai,
1: Bet aš noriu pasakyti, kad šitas ne tik investavimo galioja. Nes investicija, žinai, ten, kaip sakoma, tu turi skirtingus krepšelius, o ten reikia. Čia mes apie tai nebesprasvos. Čia mokslas jo. Bet visur kitur gyvenime šitas irgi galioja.
2: Taip.
1: Nu, pavyzdžiui, jeigu nori kalbėti itališkai, tu kasdien po žodelį kokį, op, sužinai. Ir taip, kur tau nereikalauja labai daug pastangų, kur tu galvoji, kad tau nereikia išėti iš kokios hiper komforto zonos. Tiesiog po žodelį, šiandien bonasera išmoksiu, gerai.
2: O rytoj išmoksiu bonaną.
1: O paskui čiau ragaca, o po to dar ką nors. Bet taip, po truputį, o žiūrėk, po metų dviejų, tu tiesiog laisvai užsisakai ten kapričiozą,
2: brusketą. Aš manau, brusketą. Kad, žinok, jeigu taip kasdien, kaip tu sakai, su tai italų kalba dirbti, tai gal net ir metų dviejų nereikėtų kapričiozą.
1: O jeigu tu, pavyzdžiui, nori galų gale turėti tobulą kūną, nors tau jau virš 50, tu tiesiog kasdien nesuvalgai krosano. Šiandien vieno nesuvalgai, rytoj dviejų nesuvalgai, po ryt atmeti varškės purgą, o žiūrėk...
2: Ne, pala. Jau tada aš nežinau, nes nu krosanas tai dar, bet jau kai varškės purgas tu atimi iš manęs, tai nu, aš nežinau dėl
1: žodžiu, aš tau nepamokslauju, daryk kaip nori.
2: Tvarkoj. Darysiu, kaip norėsiu, bet 10 eurų reikia kažkur sugalvoti, kaip padėti, kad iš jų taptų milijonas artimiausiu metu.

0: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Iki pusės 10 mūsų laikrodžio ekrane ir mudu su Tomu grįžtame vėl prie jūsų dėmesio, galvodami, kad pats metas priminti, jog tuoj paruošime po dvi ypatingas dainas ir pabaigsime šio ryto laidos reikalus.
1: Man tais laikai patinka į ugnį šliukštelti žybalo.
0: Gerai dega?
1: O, puikiai. Vis laiką antakius nudegina.
0: Aš galvoju, kodėl jie pastatai menkai matosi. Antakiai. Dar ką, tai gerai. Tai
1: dvi temas noriu paliesti. Dvi temas.
0: Važiuojam.
1: Pirmoji. Mhm. Kodėl taip yra nuspėjama, kad, pavyzdžiui, mūsų ex-primas,
0: aha,
1: Prime, tiksliau.
0: Taip, Dingucia.
1: Darbo sots kažkas ministrė.
0: Taip.
1: Apie tai, kad aš jau net nedrįstu sakyti, kad Vilniaus meras padarė savalaikį sprendimą dėl rusų kalbos.
0: Ne, nu koks savalaikis.
1: Nes
0: Vilniaus meras pavėlavo 10 metų mažiausiai.
1: Nu, gal ne 10, bet kokį
0: trejetą. Nu, 5.
1: 5, jo, nes Latvija jau prieš 5 metų už sienos įstatydavo tuos, kurie aiškindavo rusų kalbą, kaip čia mums viskas priklauso.
0: Taip,
1: ir neišlaikė egzamino latvių kalbą.
0: Taip.
1: Tai aš manau, kad meras visų pirma jau pavėlavo, bet vis tiek, kaip sakoma, už kiaušų tokį lūkšto stovį. Dėkojame jam.
0: Aha,
1: nes kažkuria prasme reikia vis tiek lūkštą turėti kažkokį.
0: Kas neįsikirto, tai Tomas kalba apie Ingutės sakymą, jog Vilniaus valdybės sprendimas, kad gyventojai bus aptarnaujami tik lietuvių kalba, yra kažkoks negeras.
1: Jisai gali kažkaip truputėlį supriešinti soc sluoksnį.
0: Padidinti atskirtį.
1: Tai gerai, šitą temą mes tada... Kažkodėl nuspėjamas labai toks mano atsakymas buvo, nes ministrė turbūt su rusišku akcentu šiek tiek kalbėjo, taip?
0: Taip, nu taigi sovietinis šitas vaikas.
1: Nu va. Tai keičiam dėl to mes temą ir čia mūsų ugnis pradeda degti tokia sentimentalia mėlyna liepsna, nes reikia apkalbėti tai, kad tamsos valdovas vakar karaliavęs, kur čia, Kalnų parke ar kur buvo? Nes nebuvau.
0: Apie šitą?
1: Bet okay. Matau, kad 15 min rašo, tai papasakosiu, nes neišeina man iš galvos, kad Nikas visą laiką dėvi juodą kostiumą.
0: Taip.
1: Ir dažniausiai mėto mikrofonus, jeigu jie neveikia.
0: Jeigu jie neveikia, kai jis nori padainuoti ar pasakyti ką nors.
1: Bet noriu akcentuoti tai,
0: aha,
1: kad kai Nikas išėjo koncertuoti, lietus liovėsi ir viską užvaldė muziką ir jo charizmą.
0: Ak, štai dėl ko tamsos valdovas. Taip. Na, prašau.
1: Bet tu atkreipk momentai tai, į tokį faktą, kad tau beveik 70, O tu neieškai, tarkim, kaip Ramštainai kokio nors pripačiamo agregato, kad galėtum plaukti per žmonių rankas. Tu tiesiog kaip Jėzus eini ir tave žmonės laiko ir jis laikosi stabiliai ir nevirsta ir atlieka savo kultinius kūrinius.
0: Ir vienas tokių kultinių kūrinių jums labai gerai pažįstamas iš serialo apie kietus vyrukus. Red a ride a hand.
2: Vienas plus.

0: reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Klaipėdos simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Tomahawk. Į kurių angarą mus atveža mylimas Romašausko atlikėjas Michaelas Bublé, o dabar mes nuo Tomahawk nuimsime brezento užvalkalus.
1: Romašausko Tomahawkas.

Labai gera diena. Vyrukas kilęs iš šiaurinio San Francisco įlankos kranto. Jo tėvai užaugo su Fleetwood Mac ir Metallica.

0: muzika, taip kad pagrindai visai neblogi. Tai yra Mattas Hansenas, 12-17 metais TikTok'e išgarsėjo kaip coverio atlikėjas, dainuodavo visokius Whole Lotta Love pagal Led Zeppus, o štai čia visai dar šviežias jo originalus kūrinys, jo pavadinimas yra Vision.
1: Toks, sakyčiau, šiek tiek su airiškais motyvais papuoštas linksmas pop kūrinys ir labai labai gerai pakelintis nuotaiką ir gerai nuteikiantis mūsų laidai, beje, sakykim taip, kaip tik.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Jeigu Metas Jensenas skambės prieš, tai primena linksmus, airiškus, tokius šiek tiek pabinių skambesių papuoštus senus gabalus, tai Josias Edwards, štai šios jaunos atlikėjos išgarsėjusios prieš porą metų, Chemical Light naujausias kūrinys, priminė man, žinai ką tokie, seną airių muzikos legendą Enya. Šiek tiek kažkas tame skambesyje yra šiokio to.
1: Aš irgi taip vizualizavau šitą merginą kažkur tai prie tokio nuošliaužos, tokios gal merkio, ir jinai gintoro dulkės taip jugnių, įpučia
0: kažkokį. Ten, kur merkys įtika į Nemuną.
1: Ir Ramašauskui vėl antakį apdėk iš karto.
0: Vytaras eina pasakė, sakiau, kad taip ir bus. 1-8-2-9, mūsų telefono studijos, tiems, kas susigaudo reikaluose, kaip ir mes sakėme, ir kas norėtų pasipuošti paskutiniu mūsų laidos prizu, firminiais pliuso marškinėliais. Dabar iš karto skamtelkite, išrinkit, kuris Tomahawkas groja nuo pradžios iki pabaigos, su malonumu pagrosime jį, kažkam paskirsime ir padovanosime jums prizą. Alio, labą rytą, kas mums paskambino.
2: Labas rytas, Artūras.
1: Artūras, gerą dieną, kaip jūs laikotės? Ką mums nuskaityti iš to?
2: Prisiskambinti jums.
0: Nu, čia, ar tu...
1: Mes populiarus duetas, suprantat, skambina daug žmonių.
0: Taip, žinokite, jūs vienas iš kelias dešimties tą pačią sekundę
2: skambinate. Šiandien labai linksmai kažkaip pradėjot.
0: Mes kiekvieną dieną, žinokit, stengiamės dėl jūsų ir dėl kitų klausytojų, kad būtų...
1: Klausykite, Artūrai, o jūs negarsinat animacinių filmukų?
0: Nes galėtume tą daryti, iš tikrųjų. Pagalvokit apie profesinį papildymą savo gyvenimą. Galbūt...
1: Nes jūs ten, žinokit, labai turit kažkokį tokį prieskonį balsę labai gerą.
2: Filmą reikės nusiųstų.
0: Nu, va. Tvarkoj, Artūrai, kurią mes dainą grojame jums?
2: Gal pirmą grojam,
0: vadinasi.
1: Sakykit, kam skiriam šitą dainą? Jo, kam skiriam?
2: Nu, aš žiūriu, nelabai statybininkai su jum draugauja, taip kokį cimanto maišą, ar tą kokią būtų gaut ant.
0: Aha.
2: Ant vasaros.
0: Tvarka, vadinasi, visiems tiems, kas užsiima.
2: Pasidininkai pasideda šalmus ir klauso.
0: Nu, gerai. Pasigasinti reikia tik tai radio imtuvus arba telefonus.
1: Šiaip, ne iki galo sutikčiau su jumis, Artūrai. Mums, žinokit, net iš Švedijos statybininkai būna paskambina.
0: Būna tokių dienų pasitaiko.
1: Gerai, grojam tada dainą Matt Hansen Vision.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
2: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Mažiau nei 5 minutės liko iki 10 valandos, 10 bus 200 sekundžių informacijos, netrukus turiu paruošęs dainą, kuri vadinasi On Fire, kas lietuviškai reiškia pačirškink viską, kas tik tai ant tavo šakutės dar likę pusryčiaudamas, o pačirškins naujausias žinias savo pranešimais ir požiūriu į juos, Danutė Daunoravičiūtė, sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai, ir turbūt karščiausia šio ryto naujiena mus pasiekė iš Ukrainos. Aha. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras, kuris geriau žino tiesiog nabų pavadinimų ir taip. Prokuratūra specializuota, SAPAS.
0: Vėl ką nors pagavo?
1: Dar nepagavo, bet manau, kad tikrai bus pagauta, nes šiandien paskelbė, kad jie yra pradėję labai specialią operaciją skirtą nusikalstamos organizacijos demaskavimui. Vardinta tokiais žodžiais ir taip gražiai užsiminta, kas toje organizacijoje veikia, tai yra esami ir buvę parlamento nariai, taip pat prezidento kanceliarijos pareigūnai ir kiti asmenys.
0: Dabartiniai prezidento kanceliarijos
1: taip. Taip. Na, aš jau galvojau, kad kai Jermako neliko, tai ten jau, taip sakant, situacija gal šiek tiek pasitaisa, bet matyt, ne iki galo. Na, kad daugiau informacijos bus eigoje, nes kol kas jokių detalių daugiau neatskleidžiama. Tik tai priminsiu, kad, man atrodo, praėjusią savaitę specializuotos antikorupcijos prokuratūros šefas buvo surengęs spaudos konferenciją, kur sakė, kad korupcija Ukrainoje nie kiek nemažėja, o aukščiausio lygio korupcija netgi auga.
0: Bet, supranti, aš galvoju iš kitos pusės žvelgiant, smagu girdėti, kad net ir tokiom sunkiom šaliai sąlygom, kokiose yra Ukraina, nacionalinis antikorupcijos biuras dirba, net dūmai rūksta.
1: Nu, šaunuoliai, nors jos ten praeitą vasarą atsimeni, kaip jos bandė pridaryti, uždaryti ir ten buvo didžiulis nepasitenkinimas ir laimė, manau, kad tas biuras vis dar dirba.
0: Ir tie, kas atsimena tas istorijas, gali pagalvoti dabar kaip ir mūdus, tai ach, štai dėl ko visa tai buvo. Ir ne tik apie šiuos dalykus ir apie kitus Danutė pasakoja visas svarbiausias naujienas žiniose po poros minučių. Tomo Ališausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigėsi. Atsisveikiname su visais iki rytojaus 7 valandos. Gero likusio trečiadienio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra paskelbė, kad pradėjo specialią operaciją skirtą nusikalstamos organizacijos demaskavimui. Biuro pranešime teigiama, kad kartu su prokuratūra vykdo specialią operaciją skirtą demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri veikia vadovaujama dabartinio ar buvusio Ukrainos parlamento narių, dalyvaujant aukšto rango Ukrainos prezidento kanceliarijos pareigūnams ir kitiems asmenims. Kitos detalės kol kas neatskleidžiamos. Priminsiu, kiek anksčiau specializuotos antikorupcijos prokuratūros vadovas teigė, jo korupcija Ukrainoje nemažėjo, o aukščiausio lygio korupcija netgi auga. Šiandien Lenkijos vyriausybė organizuoja dar 12 piligrimų, sekmadienį patekusių į mirtiną eismo įvykį Vengrijoje, kai autobusu grįžo iš kelionės į Bosniją ir Hercegoviną parvežimą namo. Pacientai bus pargabenti 2 skubiosios medicininės pagalbos oro tarnybos lėktuvais ir visos kelionės metu bus prižiūrimi medikų. Anksčiau vyriausybė specialiuoju reisu buvo evakuotas 21 nukentėjusysis, 12 piligrimų per šią nelaimę deja žuvo. Teheranas svarsto galimybę atakuoti amerikietiškus karinius objektus Europoje, jei Donaldas Trumpas eskaluotų karą, tai leidiniui Financial Times teigia Irano režimui artimi šaltiniai. Jų teigimu, Irano pajėgos įvertino galimybę smogti amerikiečių objektams pietryčių Europos šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, kuri praėjusį mėnesį leido naudoti savo Bezmerio oro bazę Jungtinių valstijų degalų papildymo lėktuvams. Kelkimės į Lietuvą. Vos paskelbus apie gyventojų registraciją kompensacijoms už šildymą gauti, Klaipėdos savivaldybė užplūdo 100 žmonių. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad per pirmą pusdienį užregistruota 400 prašymų, tačiau anot jos dar sunku prognozuoti, ar šiais metais kompensacijų gavėjų skaičius didės.
1: Nuo ryto būriavosi Klaipėdos miesto gyventojai, bet iki pietų buvo visi aptarnauti ir visi buvo registruoti. Turėjo, užsiregistravom virš 800 asmenų. Nereikia atmesti šito momento dar, kad vis dar žmonės aktyviai atsiima antros pakopos sukauptas pensijų lėšas, kadangi žmonėm skaičiuojasi pajamas.
0: Tuo metu šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad šilumos kaina nebus pigesnė nei pernai, nes brangsta ir biokuros, ir didėjo kuro sąnaudos. Anot jo, sąskaitas gali sumažinti tik šiltesnė žiema.
2: Ten, kur šiluma brangi ir, pavyzdžiui, apie 10-12 centų už kilovatvalandę, o kuro dedamo yra maždaug apie 3-4 centus, tai ten atitinkamai, kad ir trečdaliu jinai padidėjo, tai maždaug 1-2 cento prisidės. O dideliuose miestuose, kur kuro dedamoji sudaro pagrindą, ten kitos išlaidos mažesnės, tai ten tas santykinis padidėjimas bus didesnis, ten gali siekti apie 20% plus minus.
0: Praėjusiai šildymo sezoną iš viso kompensacijas visoje Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių ir jom buvo skirta apie 59 milijonai eurų. Šiandien Lietuvoje daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas Ieva, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Smagu, kad šį trečiadienio jau nebe ankstyvą rytą leidžiate kartu su mumis.
2: Man atrodo, pirmą kartą galiu pasakyti vasarą. Būtent šios vasaros laiku, kai būna tie vienodi skaičiai, vis laikai, sugalvokim norą, ten, žinai, sugalvokim svajonę. O mano noras ir svajonė įsipildė, viskas.
1: Tikrai?
2: Šią vasarą aš norėjau pamatyti Nick Cave, aš pamačiau ir kas vakar dėjosi Kalnų parke. Ta prasme, noriu visiems padėkoti, kas buvo tas 3 valandas ir tas žmogus, kuriam yra 68 metai. Nu, jūs, aš nesu taip mačius. Žinai, kaip, pavyzdžiui, skaitai ten kokioj, nežinau, šventoj knygoj, kad Jėzus ėjo vandeniu, ar ne? Tai tas žmogus ėjo žmonėmis. Jis ėjo žmonėmis.
1: Bet čia yra absoliučiai jau kitas lygis žmogaus bendraujančio su publika. Čia yra Dievo dovana ir net nesakyčiau, kad talentas, tiesiog Dievo apdovanotas žmogus.
2: Ir labai noriu pasidžiaugti, kad būtent šiandien rugpjūčio 19 diena yra pasaulinė fotografijos diena ir tikrai kas vakar fotkinot, ką nors filmavot, arba šiandien fotografuosit ir filmuosit, viską dėkit, džiaukitės ir tapkime tais mažai žmonėmis, kurie ir išsaugo tas vasaros, nu, nepaprastas akimirkas.
1: Taip, tu labai gerai pasakei, nes šiandien rugpjūčio 19-ąją yra paskelbta pasaulinė fotografijos diena, išties ta diena, kai mes galime prisiminti, kad fotografija išties sustabdo ne tik laiką, bet ir mūsų žvilgsnį į laiką, į svajones, kaip šiuo atveju, ir tam tikras gyvenimo akimirkas, ir vienas kažkoks kadras, jisai gali išsaugoti ne tik tą pačią akimirką, bet ir jausmo vietą, ar net na, tam tikrą kažkokį gyvenimo svajonę, kurios mes kartais net patys nespėjame pastebėti.
2: Ir vakar kažkaip dainoje buvo labai graži mintis, kuri man įstrigo, aš iš karto išversiu ją į lietuvių kalbą, kad mes dažniausiai fotografuojame tai, arba fiksuojame, kaip jisai sako, tai, kas mums yra gera, malonu, žinai, ten ramu, kelia laimę ir taip gera atsiminti tose galerijose, bet kaip ir tai mes fiksuojame tai, kas mums velniškai nepatinka, nu pavyzdžiui, balas, žinai, visą vasarą fotografuoji balas ir tada kokiais 2000, nežinau, 30-ais sakysi, o va tais metais visada tik tai lyjo. Ir aš jaučiausi kaip šlapės varlius toje vasaroje. Tai iš tiesų nebijokite fiksuoti tai, kas jums yra gražu ir nesvarbu, kokias tai emocijas kelia, nes kartais tos pačios liūdniausios ir tamsiausios dienos, kai tu jas nufotografuoji, po kokios savaitės atsimeni, visai kitų kampų nusidažo tie atsiminimai.
1: Labai pritariu, čia labai gražiai šneki ir apskritai fotografija.
2: Aš atsigavau.
1: Įkvėpimas vakar buvo stiprus koncerto metu, atėjęs tau įkvėpimas ir iš tikrųjų nuotraukos, jos ne tik gražiai atrodo arba negražiai atrodo, bet jos, va, kaip ir tu sakai, pasakoja istorijas ir kartais vienas kadras tikrai pasako daug daugiau nei 1000 žodžių. Tai ir šiandien mes keliaujame į dieną iki pat 13 valandos, būsime kartu su jumis ir mūsų, man atrodo, jau tai yra palinkėjimas, kad fiksuokite tas akimirkas, nebūtinai fotoobjektyvę, gali jos nusėsti gražiai ir širdyje, mintise. Tai gražių kadrų šiandien.
2: Aišku, kad būtų apie ką papasakot vaikam, kaip man visą gyvenimą sako mama. Iki 13 valandos važiuojam, ar ne, su gera muzika, kurią mes jaučiame, ir op, kas čia, tas trečiadienis, suvalgysim kaip riešutėlį.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra paskelbė, kad pradėjo specialią operaciją skirtą demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri veikia vadovaujama dabartinių ar buvusio Ukrainos parlamento narių, dalyvaujant aukšto rango Ukrainos prezidento kanceliarijos pareigūnams ir kitiems asmenims. Kitos detalės kol kas neatskleidžiamos. Estija tyria, ar Rusija buvo susijusi su praėjusią savaitę vykdytų ginklų gamybos įmonės pastato padegimu, tai pareiškė šios Baltijos šalies premjeras Kristianas Michalas. Kaip anksčiau šalies visuomeniniam transliuotojui teigė prokuroras, vėlų penktadienio vakarą buvo nusitaikyta į pastatą, kuriuo naudojosi Milliram Robotics bepiločių karinių ginklų sistemų naudojamų Ukrainoje ir kitur gamintoje. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Kaip LRT radijui sakė ministras, 2022-aisiais keičiant kelių eismo taisyklės ir nuėmus žalias rodyklės, kažką mes labai norėjosi inovacijų atvežant iš neaišku kur. Opoziciniai konservatoriai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus, panaikinti šiuo metu priežiūrai galiojantį 120 dienų limitą. Šie ir kiti slaugos bei ilgalaikės priežiūros pokyčiai pateikiami šiandien partijos pristatytame politinėme dokumente. Ir apie orų šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: reklama. Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
3: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau. Reklama.

0: Lietuvoje 10:44 ir panašu, kad vyrai pagaliau gavo dar vieną priežastį nebesiskausti savo amžiumi. Nes iš tikrųjų pasirodo, ilgamžiškumas nėra vien genai. Svarbu ir tai, kaip mes gyvename, ką valgome, kaip judame. Ir šiandien mes vėl kalbame apie trikolagen testoreval.
1: Berniukai, kada paskutinį kartą nuėjote, o kaip jis sako, pas gydytoją, ne dėl to, kad mama liepia, o dėl to, kad
0: ar žmona, žinai.
1: Mama. Bet vis dėl to kartais niekur nereikia eiti, kartais, kai jauti, kad trūksta energijos, nu ir neužtenka jos ir darbui, ir sportui, ir žinoma, seksualiniam gyvenimui, gali būti išeitis, net nereikia iš esmės pas gydytoją.
0: Todėl pats laikas gražinti jėgas su trikolagen testoreval kompleksu, kuris, kaip ir jau te sakė, pažadina energiją, ištvermę. Na ir vyrišką galę. Trikolagen testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia, žinokit, tikrai nepažadai rezultatai, bet tais rezultatais galime pasidalinti ne mes, o mūsų pašnekovas Tomas. Sveiki, Tomai.
2: Sveiki.
1: Tomai, ką veikiat?
2: Sėdžiu dabar va Petruką.
0: Oi, puiku. Tai Petrukėlės metu pakalbėkime apie trikolagen testoreval produktą. Kada jį atradot, kodėl pradėjote vartoti ir kokie rezultatai?
2: Atradau jau prieš 2 metus maždaug. Pamačiau, kad brolis gerai jaučiasi, toks žvalesnis, energingesnis. Paklausiau, kas čia taip pasikeitė su jisai. Man taip ir pasakė, kad pradėjo vartoti testorevalį. Nutariu aš pabandyti.
0: Tai Tomai, geras pavyzdys užkrečia.
2: Nu, tikrai taip.
1: Oi, bet kaip gera girdėti, kad, žinot, nes dažniausiai tarp moterų būna tas toks, ai, viena kitai pasako, o ir vyrai pasidalina.
0: Pasidalina, pasikalba per patrūkėlės, va, ir vienas per kitą. Tomai, o ką galėtumėt dabar jau jūs pasakyti tiems vyrams, kurie sako, ar tikrai tas trikolagen testoreval veikia?
2: Aš galiu pasakyti jiems, kas reikia pabandyti, vis tiek reikia į save investuoti, tai tikrai neprašausit, nes rezultatas jaučiasi, tai...
0: Ir vakar mes su Justu, už vakar su Linu kalbėjom apie tai, kad trikolagen testoreval pačio komplekso vartojimas, jisai yra labai paprastas, kas, man atrodo, vyrams yra labai dėl to fainiai. Apie vartojimą, ar ne? Tai čia yra vienas mažas šotukas.
2: Taip, 14 šotukų, man atrodo, toj pakuotį ir kiekvieną dieną po vieną. Ir viskas, o po to aš darau po trijų mėnesių pakartojimą.
1: Tai viskas gan paprasta. Tomai, eikit savo, kaip smagu su jumis bendrauti, bet tikimės, kad jūsų trečiadienį dar ne tik mes esam planuose, turi daug visokių reikaliukų, tai svarbiausia, kad šotukas būtų išgertas ir kad energijos viskam užtektų, taip?
2: Tikrai taip.
1: Puikiai, gerai.
0: Ačiū, Tomai, jums už pokalbį, gražios dienos. Iki.
1: Oi, man taip patinka tokie vyrai, sako, pasiėmiau per trukėlę, prisėdau ir suvokiau, kad vyrai, nu, išbandykit patys ir viskas tuo pasakyta.
0: Taip, paprastai yra aiškiai. Na, mes primename ne tik apie trikolagen testoreval kompleksą, bet ir apie trikolagen ferropuls. Tai yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarimui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
1: Skysta, malonaus skonio ir svarbiausia, nedažo dantų. Trikolagen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą, perkant ir daugiau apsimoka labiau, o per kantris gaunate dar ir dovanų.
0: Įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt.
1: Jei gyvenate Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonvel.net, Norvegijoje, colonvel.no.
0: Arba, žinoma, visada galite paskambinti telefonu +370 633 99 99 8.
1: Tai yra maisto papildas ir mes su jūs tai jau vienbalsiai sakom.
0: Taip, tai yra maisto papildas.
1: Šitą norime pabrėžti, kad tai nėra, žinai, kaip kiti išgirsta šotukai yra vyrams, sakom, šotukai, tai ką, išgeri ir valgyti nereikia. Ne, tai yra maisto papildas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: M1 plus. Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pats Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo sutuoktinė karjera pradėjo dar iki jų santokos. Anot premjero, šiais laikais dirbanti ir pasitikėjimo sulaukianti moteris esą nebeturėtų kelti nuostabos. Nacionalinio transliuotojo LRT tyrimų skyrius, kaip jau skelbta, išsiaiškino, jo Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokrato aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Vyriausybės vadovo sutuoktinė dirba ir socialdemokrato valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikrose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Sunkia svorio transporto vairuotojus įpareigoti su savimi vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų transporto priemonėms leisti važiuoti A+ eismo juostomis. Saugaus eismo ekspertas Ramūnas Velavičius sako, kad automobilių techninės galimybės tai leidžia, tačiau svarbiausias klausimas yra kelių būklė.
1: Bet vėlgi, jeigu yra geras kelias, eismo saugumo požiūriu, aš į savo pusę žiūrėdamas kaip vairuotojas kažkokių problemų didelių nematyčiau. Žinoma, tai yra ekologiniai reikalai, ekologiniai klausimai, nes greičiau važiuojant automobilis tarša didėja, bet visiškai sutikčiau su kelių kokybė, tai turbūt pagrindinė problema visą ir, na, sakykime, ribojimų gausa ir kai ribojimai padaryti ten, kur sunku išvelgti jo prasme. Va čia aš matau problemą, kai ženklai ne vietoj, nes nelogiškai sustatyti, jie lyg ir skatina vairuotoje pažeidinėti tas taisyklės.
0: Anot ministro Juro Taminsko, valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva vertins, kuriuose kelių ruožuose būtų leidžiama važiuoti 140 km per valandą greičiu. Be kita ko, ministro teigimu nemažai diskusijų kelia ir dviratininkų lenkimas, todėl siūlome įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus lenkiant.
2: Aišku, nemažai diskusijų kelia dviratininkų lenkimo klausimas, imperatyvus nustatymas lenkti 1,5 metro atstumo ir už tai baudimas vairuotojais iš tikrųjų supriešino vairuotojų ir dviratininkų bendruomenė ir mes einam per sąmoningumą ir lenkimas turi būti rekomendacinis saugus, pats vairuotojas turi vertinti, ar yra saugu lenkti, pasirinkti atitinkamą atstumą, nes vėl.
0: Beje, nuo lapkričio pirmosios ketinama visose šviesoforuose gražinti ir žalią mirksinčią šviesą. Estija tyria, ar Rusija buvo susijusi su praėjusią savaitę vykdytų ginklų gamybos įmonės pastato padegimu, tai pareiškė šios šalies premjeras Kristinas Michalas. Kaip aiškino šalies prokurorai, penktadienio vakarą buvo nusitaikyta į pastatą, kuriuo naudojasi Milrem Robotics, bepiločių karinių ginklų sistemų naudojamų Ukrainoje ir kitur gamintoje. NASA paskelbė 18 metrų skersmens kraterio mėnulyje nuotrauką, kuris susiformavo po SpaceX Falcon 9 raketos bloko kritimo. Krateris atsirado rugpjūčio 5, jo nuotrauka buvo padaryta po 6 dienų. Krateris buvo nufotografuotas naudojant mėnulio orbitinį aparatą. Teigiama, kad norėdami gauti tinkamą nuotrauką, mokslininkai apskaičiavo laiką, kai raketos bloko kritimo vieta bus geriausiai apšviesta. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuvoje 10, beveik 11 minučių po 11 valandos ir mes kartais kalbame taip, kaip jaučiame, kartais taip, kaip iš mūsų tikisi, kad mes kalbėsime, bet yra vienas dalykas, kurio tikrai nereikėtų daryti, tai nutilti, kai turime ką pasakyti, o šiandien mes tikrai turime ką pasakyti.
1: Ir žinok, net nežinau, nuo ko pradėti, nuo kažko, kas yra visai smagu, ar vis dėlto nuo to, kas yra galbūt liūdna? Ko tu jūs dabar labiau norėtum? Liūdna?
0: Tai balansas, viskas gerai, nuo ko pradėsi, bus viskas tiks.
1: Na gerai, tie, kas labai mėgo Benedikto turgų, tai sakykit jam viso gero, nes Vilnius yra uždaromos, tai va čia gal pradėkime nuo to.
0: Ėjom per mažai, lankėmės ten per mažai, pirkom per mažai, va turim, ką turim.
1: Bet man, žinai, kiekvieną kartą, kai pamatau žodį turgus ir kai pamatau prie jo žodį uždaromas, man pasidaro baisu, kad juos visus uždarys, nes man labai labai patinka turgus, turgelis, mes turim tradicijų, kad visą laiką į juos keliaujame, tai va taip vis po vieną, kai jie taip nyksta, nu nenorėčiau, kad visos tos didelės komercinės, žinai, parduotuvės užimtų absoliučiai visą rinką.
0: Taip, tai dabar, vat, kadangi turgeliai užsidaro, tai patiems reikės eiti rudenį į mišką grybų ir prisigrybauti, nebenusipirksi turgelyje.
1: Va.
0: Tik tai vat, reikia atsargiai, kai grybą perpjūt, kad jis mėlynas nebūtų. Girdėjai šitą?
1: O ką reiškia?
0: Vakar, žinai, kaip į mišką su dukra išėjo Irena, va, kaip ir daugelis, ar ne, grybauti, nes Varėnos rajone jų šiemet tikrai pasitaiko, na ir daug pasitaiko, ir grybavo ir rado tokį grybą, jį perpjovus išsigando, nes jis akimirksniu tas grybas pradėjo mėlynuoti ir kuo ilgiau moteris sako, žiūrėjau, tuo jis mėlynesnis darėsi.
1: O tu įsivaizduok, kaip būtų išsigandus, jeigu būtų suvalgius kitą rytą pati pradėjus mėlynuotų.
0: Taip, bet įdomiausia tai, kad miškais pradžioje atrodė visiškai normaliai, tik į namuose va, parsinešė perpjovę ir pamatė tokį mėlynavimą.
1: Na va, priminimas, kad kaip jauni, žiūrėk, kaip jauni. Taip, o bet kokiu atveju, kaip čia, mintyje žiūrėk, kas vyksta, tai norisi pasidžiaugti mūsų korgiais. Aš nežinau, ar tu matei, bet korgiai iš Vilniaus tapo absoliuti sensacija, atsidūrė vienoje populiariausių Jungtinės Amerikos valstijų laidų ir iš tiesų rugpjūčio 15-ąją vyko tos Vingio parke, žodžiu, penktosios korgių lenktynės. Kas nežinot, kas yra korgis, tai čia yra toks šuniukas ir tą šuniuką labai mylėjo karalienę. Elžbieta. Ir dabar jau, kai Elžbietos nebėra, korgiai vis tiek yra mylimi visame pasaulyje.
0: Bet man absoliučiai šita veislė yra lygų karalienė.
1: Na, bet jokingi jie, nu nesakyk, tos trumpos kojytės, toks veidas kaip Rekso, bet tos trumpos kojytės, toks nežinau, labai labai mielas reikaliukas. Ir žodžiu, ant tiek didelė tai sensacija, kad būtent šį reportažą su nuotaikingiausiu, sakyčiau, toks Lietuvos prieskoniu, su tais, žinai, žmonėm, tai šuniukais rodė Good Morning America. Prašau.
0: Arai, šuniukai tai šuniukais, bet tau įdomu, kodėl tas grybas mėlynas. Buvo.
1: Nu, pabaig.
0: Tai, ta prasme, nes galbūt mūsų klausytojai sako, tai ką, mėlynas, bet kodėl jis mėlynas, gal jį kas nors nuspalvino, gal ten, žinai, tai sakyk. Iš tikrųjų buvo išaiškinta ir 15 min yra plačiau straipsnis apie tai, galite paskaityti, nes mikologas pasakė apie tai, kad toks grybas yra melsvėjantis šilbaravykis ir mikologas šį grybą net vadina grybautojų siaubu.
1: Tu prašau.
0: Tai vat, kodėl perpjautas jis taip staigiai pamelinuoja ir ar tokį grybą galima dėti puodą ir kaip jį atskirti nuo kitų šilbaravykių. Tai va, apie visą tai yra interviu 15 min.
1: Nu, aš negaliu patikėti. Tis duai, kaip tave įsirenka mėlynasis grybas? Tu eini mišku ir iš visų grybų įsirenka tave. Supranti? Vėliau apie tave rašo. Čia yra genialu. Na, o mes taip su jūsų galėtume kalbėti ir kalbėti apie viską, bet kai mes pradedam kalbėti, turim tokią bėdą, kad nenustojam kalbėti. Ir tada tikriausiai klausytojai galvoja, nu tai gerai, o tai kada mes paklausysim ir padainuosim visi kartu, tai gal jūs tekam, ką pasiserviruosim, ar nors skanaus. Jo, kažko skanaus norėtų. Jau pietus ar tie gurgė, muzikinis pilvas.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksait. Lidl parduotuvėse. Parksait teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksait elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksait akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Esą tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto ir lėšų panaudojimo. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, ministras Juras Taminskas sako, kad bus gražinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. LRT radijo ministras kalbėjo, kad 2022-aisiais keičiant kelių eismo taisyklės ir nuėmus žaliasios rodyklės, kažkam labai norėjosi inovacijų atvežant jas iš neaišku kur. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Lietuva oficialiai nėra išsakiusi Taivanui lūkesčio pakeisti Vilniuje veikiančios atstovybės pavadinimą. Jis taip pat abejoja, jog Taipėjus pats imsis tokios iniciatyvos. Vokietijos federalinis vidaus reikalų ministras iki kitų metų kovo vidurio ketina pratesti pasienio kontrolės taikymą prie išorinių šalies sienų. Apie tai ministras oficialiai pranešė Europos komisijai, anot jo įvykiai prie Europos išorinių sienų rodo, kad siekiant sustabdyti nelegalią migraciją vis dar būtini pasienio patikrinimai. Vokietija pasienio kontrolė yra atnaujinusi dar 2024 rugsėjį. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi daug kur tikėtini trumpi lietus, naktį vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir beveik 33 minutės.

0: Reklama. Ir jau rugpjūčio 21 dienos vakarą Vilniaus senamiesty užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimyninės Lenkijos.
1: Bernardinų sode vykstantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariško lietaus.
0: Bernardinų sode į šokių sūkurį pakvies žymus Lenko orkestras Malo orkestra Dansingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swings Band iš Lietuvos, atliekanti swingo ir naujo Orleano džiazo stiliaus muziką.
1: Jau ir norisi patogios avalinės dėl to, kad lengva retro dvasia pajus absoliučiai kiekvienas iš jūsų, nesvarbu ar mėgstate šokti ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi.
0: Tad šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės šokių aikštelė įgūdžiams ir jauniesiams gražiesiams judesiams parodyti atvira kiekvienam.
1: Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė apie 3, bet aš sakau, kad šoksim ir 4-5 valandas, tad susitinkame Bernardinų sode rugpjūčio 21 dieną.
0: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Atspėk dainą.
1: 11.45, toks yra laikas šiuo metu Lietuvoje ir tradiciškai tokiu metu mes kviečiame jūs į žaidimą. Esame pasiruošusios pliusą marškinėlius padovanoti už teisingą atsakymą. Mes negalime nesijuokti, nes žiūrint į tuos tris vyrukus iš grupės.
2: Labai pakelia nuotaiką.
1: Ir žinai, kas yra įdomiausia, kad jų įvaizdį mes galėtume atpažinti net tamsoje iš silueto, nes... Grupėje yra trys vyrai ir du vyrai turi...
2: Kaip kalėdų senelis.
1: Kaip kalėdų seneliai turi barzdas ir jų muzikoje tikrai netrūksta nei automobilių, nei moterų, nei gero rock'n'rollo. Ir taip, mes kalbame šiandien apie vieną pažįstamiausių bliuzo roko grupių, susikūrusių 1969 metais Teksase.
2: Taip, žinokit, juokas juokais, nu tiesiog, tu žiūri juos ir nori šypsotis, fantastiškai, nu jie yra bičai, ta prasme, 40 metų jie išlaikė nepakitusią grupės sudėtį. Jūs įsivaizduokit, jie yra vienas kumštis ir, pavyzdžiui, žiūrint šitos dienos klipą, nu tu negali nesišypsot, atrieda automobilis pavadinimu Eliminator. Ir ten tie vyrai tom barzdom, tom gitarom, žinai, tokiai degaliniai, drožia ir dainuoja apie meilę. Nu, fantastika.
1: Ir šių vyrų sudėtyje yra toks labai gražus, iškalbingas pokštas, pavardės pokštas, nes vienas jų turi pavardę iš kalbos išvartus barzda. Gerai, trumpai apie dainą. Apie dainą mes kalbame, na, vieną garsiausių jų dainų, 1983 metais išleista. Ir įdomu, kad pats kūrinys, jis toks nėra sudėtingas, na, įsimenantis gitaros rifas, paprastas ritmas ir aišku, provokuojantis tekstas.
2: Labai provokuojantis. Tikrai, ir dar įdomus faktas, kad būtent šioje dainoje, jų muzikinėje kelionėje, bet būtent šitoje dainoje galima išgirsti tuo metu populiarėjančią tokią sintezatorių ir elektroninės tokios produkcijos įtakėlę. Na, tai buvo toks vienas dalykas, kurį šita grupė vat, leido savo skambėti moderniai.
1: Panarpliokim, ar jau žinot, apie ką mes čia? Sveiki, pliusas klauso.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinamės?
3: Su Saulium.
1: Sauliu, labai malonu, iš kur skambinat?
3: Kaip čia jums pasakyti, gyvenu Šakiuose, bet vairuotojai dirbu taip po visą Lietuvą, dabar Šakiuose.
1: O, supratau, tai visada bet kokia atveju jums saugaus kelio ir pliusą marškinėlį ar keliausi jums. Ar žinot, apie ką mes šiandien kalbam?
3: Žinau, puikiai mėgstu šitą grupę.
1: O, nu,
2: tai ką šia per vyrukai su barzdom?
3: Zizi top.
2: Aišku.
1: O jų daina?
3: Dabar tiksliai nepasakysiu, bet žinau tą klipą puikiai, su raudona suknelė, su raudona mašina, bakuriukas, kurio montuoja.
2: Va, gerai, Sauliau, gerai varot. Žiūrėkit, pagalvokim apie angliškus žodžius, kai mes norim atiduoti visą savo meilę.
3: Kažkas apie... Nepasakysiu, dabar žinau.
1: Bet jūs pasakėte puikiai. Daugiau, jūs pasakėte klipą, net pasakėte beveik visą siužetą, tai...
2: Tai duodam, Saulius,
1: taip, visą marškinėlį keliauja jums.
3: Žinau, už tą klipą, kur bakuriuką, kai sako plėveisą, bakuriuką paima į mašiną, įsivežo panus.
2: Taip, visiškai gerai varo.
1: Jūs visiškai esate su tom gerbėjai.
2: Sauliau, kai jūs jau išvažiuosite savo gimtųjų Šakių, atvažiuokite ir iki Vilniaus. Man labai patinka jūsų energija. Gerai?
1: Ir prasukit pro radiją namus pasiimti pliusą marškinėlį.
2: Oi, tik kažkaip prasilenkiam. Gerulis, Saulius. Sauliau, tai dabar jau skambės Zizi Top, prašau pasigarsinti ir pagalvoti apie tas mergičkas, kur į mašiniuką lipo.
3: Būtinai, tik tai jeigu žmona nesiklauso, tai būtinai pagalvosiu.
2: Gerai, linkėjimai. Sauliau žmonai ir fantastinė grupė čia pliuse. Važiuojam.
3: Ačiū, iki merginos.
1: Iki.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako kelsiantis šį klausimą ir tikisi, kad komisijos nariai iniciatyvą palaikys.
1: Tikimybė tokia, kad posėdis sušaukiamas ir komisijos nariai savo sprendimu inicijuoja detalesnį tyrimą. Tai aš tai inicijuosiu, bet komisijos dauguma apsisprendžia. Nu, komisijos daugumą sudaro valdančiosios koalicijos nariai, bet aš manau, kad antikorupcijos komisija vis dėlto tai yra specifinė Seimo institucija, kur turėtų veikti bendras viešas interesas išsiaiškinti tokius dalykus, nepalikti jų bedėmesio. Tai čia jau neskirstant jo poziciją ar poziciją.
0: Žurnalisto atliktame tyrime taip pat nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavosi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė bei jo sutuoktinis, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiais socialdemokratai susiję asmenys. Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Po naujausių kaltinimų kunigams Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Taip jis kalbėjo po susitikimo su generaline prokurore Nida Grunskienė. Olekas pokalbio su prokurore paprašė teisėsaugai pranešus apie išaiškintus nusikaltimus prieš vaikus, kai seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinami kunigai. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą jau atvyko pirmieji švedų kaliniai. Kol kas 4 nuteistieji atliks bausmes pagal praėjusiais metais pasiektą abiejų šalių susitarimą leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras, skirtas iki 600 nusikaltėlių. Švedijos kaliniam bus taikoma tartų kalėjimo vidaus tvarka, tačiau jie vilkės Švedijos kalėjimo uniformos, bet to jiems bus užtikrinta galimybė žiūrėti Švedijos žiniasklaidos kanalus. Taip pat jiems garantuojama galimybė turėti televizorių kameroje ir naudotis elektra, įskaitant nakties metu. Teheranas svarsto galimybę atakuoti amerikietiškus karinius objektus Europoje, jei Donaldas Trumpas eskaluotų karą, tai leidiniui Financial Times teigia Irano režimui artimi šaltiniai. Jų teigimu, Irano pajėgos įvertino galimybę smogti amerikiečių objektams pietryčių Europos šalyse, pavyzdžiui, Bulgarijoje, kuri praėjusį mėnesį leido naudoti savo Bezmerio oro bazę Jungtinių valstijų degalų papildymo lėktuvams. Šiandien Lietuvoje daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Nu, pilvo gurgalai, ką veikiat?
2: Ar gurgia pilvas, ar norisi valgyti?
1: Nes dabar jau, kai pakalbėsim, tikrai jūs norėsit valgyti. Čia 100%. Bet kokiu atveju mes lygiai taip pat jūs norėsime, kad jūs mums paskambintumėte 1-8-2-9, toks mūsų studijos telefono numeris. Paskambinkite mums, jeigu užuosite, kągi mes čia kepame.
2: O kepame tai, ką kepa Italijoje. Nusikelkime į Italiją ir ten apsirengę pliusą marškinėliais ragaukime to skanaus patiekalo.
1: Žinai, kaip aš galėčiau pasakyti, man atrodo, vis tiek raktinis žodis, nu bet kokiu atveju bus pica ir kai tu pat tau pasako
2: italą. Ne, raktinis žodis gali būti kelnes.
1: Arba jo, ir kelnes.
2: Nes itališkai kelnes yra būtent tas patiekalo pavadinimas reiškintis ir šitas pavadinimas tikrai siejamas užlenkta kelnes primenančią formą.
1: Jo, ir dar tokia koinė neša, bet kokiu atveju, kodėl sakiau, kad pica, nes tai yra genialu, jinai neatšala. Nes jis turi stogą. Tiesiog, tu gali ją visur nešiotis be dėžutės. Žinai, bet jis nešimu imtų. Tobula.
2: Geras, čia pirmą kartą apie tai girdžiu. Bet šio patiekalo kilmė yra pietų Italija. Kaip sakiau, dažniausiai tai yra siejama su Neapoliu. Įdomu tai, kad šis patiekalas atsirado, na va, kaip tu ir sakai, praktiškesnė picos versija.
1: Visiškai.
2: Ir yra, pavyzdžiui, regioninių variantų. Apulijoje šis patiekalas, na, irgi yra, jo tradicija yra labai stipri, o ten jos yra tokios sutinkamos, tas patiekalas sutinkamos toks visai kitoks, mažesnis ir kitaip yra ruošiamas.
1: Tai va, mums reikia šito dalyko pavadinimo. Tikrai, jeigu nežinot, aš tikiu, aš irgi sunkiai žinočiau, bet greit galima pasigūglinti, jeigu labai norit prie savo marškinėlių.
2: Na jau, visi picų mėgėjai tikrai žinau,
1: užsimerkia, ar ne, kur rankom valgyti, nieks nebėga, primena šiaip kibina kažkuria prasme.
2: Na gerai, patiekalas reiškiantis kelnių klešnę.
1: Viskas. Alio, alio.
2: Visas klauso, alio.
1: Kas mums paskambino?
3: Alio,
2: sveiki. Gintautas, taip sakėt?
3: Taip.
2: Malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: O, kaimynas. Gintautai, ką mes čia kepam?
3: Kalcone yra kelnes.
2: Bet mes, žinokit, ne kelnes čia šiandien siuvam, o pico kepam.
1: Taip.
3: Kalcone. Jau ne kartą Napolėje buvau.
1: Tai dabar jau
2: original.
1: Tai viskas, Gintautai, papasakokit, su kuo ėmėt?
3: Nu, su mėsa.
1: Su mėsyti, ar ne?
3: Mėsa, daržovės, vidui, nu, ten...
2: Taip, čia improvizacija darytas. Iš esmės.
3: O, ja, o kaip... Man daugiau patinka tradicinė pica.
2: Va. Apskritai, man atrodo, ši pica tokia yra itališka istorija apie tokį paprastą genialumą. Paimi pica, sulenki ją per pusę ir paslepi tai, kas yra geriausia.
1: Aišku,
2: viduje.
1: Ant lėkštutės ir su stogeliu. Bet Gintautas rinktųsi tiesiog paprastą pica. Gintautai, jūsų mėgstamiausia pica yra...
3: Tradicinė.
2: Pikantė. Aišku, nerčiukų.
3: Man patinka daugiau pikantė.
1: O, prašau.
3: Daugiau aštresnė.
1: Aštresnė. Žinokit, Gintautai, tai noriu jūs pasveikinti, nes šiandien yra aštraus maisto diena, tai jeigu yra galimybė suvalgyti aštrią picą, tai čia, žinokit, būtų nuostabu.
3: Gerai.
2: Puikiai, jokį tolim keliauja pliusą marškinėlį.
3: Gerai, dėkui.
2: Ačiū, gražios dienos. Bet iš tikrųjų, aš kartais, žinai, galvoju, kartais gal visai net nebūtina žinoti, kokią tu picą mėgsti. Ar ten su grybais, ar su saliami, ar su krevetėm, ar ten, žinai. Bet svarbiausia, kad kai tu picą pradedi valgyti, tas laukia tas karštas, geras, skanus sūris.
1: Oi,
2: kaip saldu.
1: Žinok, picos esmė yra ta pica turėtų.
2: Ar alyvogių su aštresnio aliejuko, papiro, jau
1: dar tas toras pagrinduk, žinai, kuris sipučia. Šalia koks gėrimas, gera kompanija. Net tas lietus neblogai tada jau būna vietoj padažo.
2: Va, požiūrio kampas, skanus kampas.
1: Taip, skanaus visiems pietavintiems.
0: Papildomas ingredientas.
4: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei sūrų Druskininkuose šefas. Tiek jauniem virėjam, tiek turbūt eiliniam žmonėm, kurie nori pasigaminti vakarienę, reikia nebijot suklyst. Tik tai su tokiu būdu tu kažko išmoks. Iš tiesų idėjus bent truputėlį pastangų, bent truputėlį noro pasiskaičius, pasidomėjus. Nuoširdžiai galiu pasakyti, kad namie galima valgyti geriau negu restorane.

0: Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Truk.

0: parduotuvėse.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot Grunskienės, tyrimas atliekamas bendradarbiaujant jungtinėje grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Nyderlandų, Latvijos ir kitų šalių pareigūnai. Rūpičio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendradarbiavimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Apie tai pranašo susisiekimo ministerija. Pasak ministerijos, prieš skiriant valdybos narius, saugumo departamentas buvo atlikęs kandidatų nacionalinio saugumo patikrą ir departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų nebuvo. Elektros tiekimo sutrikimas iš vakarėse galimai paralyžavo dalį Maskvos. Rusijos žiniasklaida praneša, kad priežastis galėjo būti gaisras vienoje iš šiluminių elektrinių, apie tai praneša nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. Didelis elektros tiekimo sutrikimas paveikė kelis Maskvos rajonus, dėl ko gyvenamieji rajonai liko be elektros, sutriko internetas, žmonės strigo liftuose, o metro eismas buvo sutrikdytas. Vieno Ukrainai atakos dronus tiekiančio Vokietijos gynybos startuolio vadovas kelis mėnesius yra priverstas slapstytis, nes kaip pranešama tapo Rusijos pasikėsinimo taikiniu. Apie tai praneša net keli Vokietijos žiniasklaidos kanalai. Įmonės Donald Stahl vadovas Stefanas Štumanas bendrame interviu transliuotojui RTL ir žurnalui Stern teigia, kad Vokietijos pareigūnai apie Rusijos žvalgybos planus įspėjo dar praėjusių metų pabaigoje. Apie orus Lietuvoje. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje, iki to laiko, kai bėgsim į lauką ir rėksim, nelyja, vasara, 16 laipsnių, jei!
1: Nors sinoptikai sako, kad jie mums gal šiek tiek turi ir liūdnų žinių, bus lietaus, bet lyg jau penktadienis Lietuvoje 22-27 laipsnių šilumos.
0: O juk tu sau?
1: Su lietučiu, bet na, ką, bet jau link rudens, nėra ko čia norėt.
0: Tai galėsim dėtis trumpom rankovėm maikutes, bet aplink kaklą vis kažką pasirišti, žinai, vis kažką pasirišti, tokį rudeninį prieskonį. Ir mes kažkaip su jūs tą vakar kalbėjome apie tai, kad grįžta į madą segės moterims.
1: Ypatingai didžiulės gėlės. Mm. Prisiminkim Sarą Jessica Parker, seksas ir miestas. Vau, kaip gerai, aš tai labai džiugiuosi. Tik reik dabar surasti, kur tų gėlių čia gaut, kad žydėtų visą rudenį ir žiemą.
0: Žinai, mums reikia užsinorėti, o paskui mūsų smegenėlės moteriškos tak, tak, tak, tak, tak, per visas interneto platybės tikrai atrasim. Bet kažkaip pamiršome vyrus.
1: Gerai, o ką vyram, ką vyram?
0: O ką vyram, nu tai kaip mes be vyrų ir kaip vyrai be varlyčių. Šiandien yra, na, international, ar ne, tai tarptautinė varlyčių diena ir pasirodo varlytė grįžta į madą.
1: Tikrai, man žinok, visada vyrai, kurie būna pasipuošę varlyte, jie tarsi nebyliai sako, žiūrėkit, aš turiu charakterį, na, aš toks truputį kitoks esu. Nors man iš kitos pusės vyrai nešiojantis varlytę yra tokie linksmučiai.
0: Gerai, tai Juste, kaklaraištis ar varlytė aplink vyro kaklą? O, kokia tylos akimirka. Aplink vyro kaklą tik mano rankos gražiausiai atrodo.
1: Kaklaraištis.
0: Kaklaraištis.
1: Bet tikrai žinau vyrų, kuriems labai tinka varlytas. Nešokities ir toliau.
0: Taip, ir jeigu jum tai pakelia nuotaiką, tai mes linkime nusipirkti rudeniui, nes aš tikrai tikiu, kad mamos pradės jau ruošti, žinai, berniukam ten visokius kaklaraiščius varlytas rugsėjo pirmai ieškoti. Tai mes su Juste norime pamotyvuoti, kad rinktis nebūtinai vienspalvę ir nebūtinai ten, žinai, juodą. Kad prie visko. Ne, kodėl? Vat duoda žaismės.
1: Taip, ir visada vyrai, kai užsideda varlytes, nes jos visada būna, na, kažką simbolizuojančios nuo Lietuvos vėliavos iki tam tikrų, na, taškučių ar kažko. Tai man yra, kai vyrai dėvi varlytę, jie aiškiai turi toj dienoj planą.
0: O.
1: Na, tokį, žinai, na, vis tiek, jeigu tu pasipuošė, ar ne, varlytę su lietuviu, ar ne, simbolika, tai vat kažkur gal eini, kažką darai. Na, žodžiu, varlytės yra faini.
0: Ir mums yra labai faina su jumis bendrauti, bet jau mes turime taip kažkaip nelabai fainę temą, atsisveikinimą čia kažkokį, bet,
1: na, jau, na, jau.
0: Bet jeigu mes ką nors užmotyvavom nusipirkti naują varlytę, man atrodo, mūsų darbas čia baigtas.
1: Taip, rytoj mažasis savaitgalis, ketvirtadienis, taip kad artėjame link savaitgalio ir tas nuotaikos stulpelis, geros nuotaikos stulpelis kyla į viršų.
0: Na, o mes pačios, kol nevirtome varlytėmis, tai jums sakome kva kva, iki rytojus.
1: Nevirtom varlytėm, iki rytojus.
2: Muzika, kurią jau

0: reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nepriestėmen.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po naujausių kaltinimų, kurie buvo pateikti kunigams dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pakeitimų.
1: Aptarėm ir generalinė prokurorė statė, kad yra siūlymas dėl bausmių vykdymo kodekso pakeitimo, kuris neleistų prieš laiką išleisti vykdančių bausmę.
0: Tuo metu generalinė prokurorė Neda Grunskienė aiškina, jog teisėsauga seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų vardų ir pavardžių viešai neskelbė, siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. Ji patikino, kad nėra siekiama slėpti kunigų padarytų nusikalstamų veikų.
2: Prokuratūra neslėpia kunigų asmenybių. Mes vertinam visas aplinkybės. Mes vertinam, kur dirbo tie kunigai. Jie dirbo nedidelėse parapijose. Ir atrinkti nukentėjusį asmenį gali būti ne taip ir sunku.
0: Tuo metu Vaiko Teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skudienė šią savaitę siūlė, kad į įstatymus būtina įtraukti ir prievolę religinių bendruomenių atstovus informuoti apie smurtą prieš vaikus. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė patvirtino dronų incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot Grunskienės tyrimas atliekamas bendradarbiaujant jungtinėje grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Nyderlandų, Latvijos ir kitų šalių pareigūnai. Rūpičio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Apie tai pranešė susisiekimo ministerija. Pasak ministerijos, prieš skiriant valdybos narius, saugumo departamentas atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų nebuvo. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 103 karo belaisvius. Kol kas apie tai praneša Rusijos pusė. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisvės ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyjevo bendradarbiavimo sričių. Elektros tiekimo sutrikimas išvakarėse galimai paralyžavo dalį Maskvos. Rusijos žiniasklaida praneša, kad priežastis galėjo būti gaisras vienoje iš šiluminių elektrinių. Apie tai praneša nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. Didelis elektros tiekimo sutrikimas paveikė net kelis Maskvos rajonus, dėl ko jie liko be elektros, sutriko internetas, žmonės strigo liftuose, o metro eismas buvo sustabdytas. Apie orus Lietuvoje. Trečiadienio dieną daugelį rajono numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 1 valandos, trečiadienis 19 rugpjūčio mėnesio diena. Nauja diena, naujos istorijos, nauji atradimai, nauji potyriai, viskas, kas gera, įdomaus, gražaus, nuostabaus ir puikaus. Viską tai, jeigu dar šiandien nenutiko, tai tikrai kad nutiks.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Coldplay skambėjo čia pliusų eteryje. Jau yra 15 minučių po pirmos valandos.
1: M1 plus.
0: Reklama. Na kaip yra sakoma, stebuklų reikia tikėti. Tikėsi, tai stebuklas ir įvyks. Kolonel jau daugiau nei dešimtmetį šalyje kuriamas produktas yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai padės kontroliuoti kūno svorį ir pagerins žarnyno veiklą. Kolonel komanda visoje šalyje organizuoja sveikatinimo projektus, juose galite dalyvauti visi norintys ir visi siekiantys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti naudingumu. Ką reikia padaryti? Imam ir rašom žinutę Colonvel Facebook'o paskyroje. Ir viskas. Organizatoriai jau su jumis patys susisieks. O šiuo metu, kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje, prisijungite, parašykite Colonvel Facebook'o paskyroje. Organizatoriai, kaip jau minėjau, su jumis susisieks. Taip pat Facebook'o ir Instagram'o paskyrose jūs rasite informaciją apie pačias įvairiausias akcijas. Šį kartą mes kalbiname Colonvel projekto dalyvę Nomedą. Sveiki, Nomeda.
2: Sveiki.
0: Iš pajūrio.
2: Ne iš pajūrio, iš Panevėžio.
0: Iš Panevėžio. Matyti informacijos. Pasiklydo kažkur informacija. Bet kuriuo atveju, klausimas esminės. Jūsų diena, kaip prasideda? Bet jūs pradėjot vartot kolonvelį. Rytas be kolonvelio ir rytas su kolonveliu. Kaip skiriasi tie rytai?
2: Mano rytas yra be kolonvelio, nes aš laikausi programos vakare geriu kolonvelį.
0: Taip.
2: Tai rytas prasideda nuo kavos puodelio. Ir 10 valandą tada pusryčiai.
0: Čia šventas dalykas kavos puodelis. Ir ne tik kavos puodelis.
2: Šventas. Be kavos nei dienos.
0: Tai teisingai. Dabar klausimas, o mankšta?
2: O mankšta vakare? Sportas.
0: Jūs esate iš tų pelėdinių sportininkų.
2: Taip, taip, po darbų jau.
0: Jau kad pilnai pavargt. Išvargint kūną. Klausykit, yra sakoma, jog stebuklais galima patikėti tik tai tada, kai tu pamatai tam tikrus rezultatus. O kokie jūsų rezultatai ir kokie pasiekimai?
2: Galiu pasakyti prieš istorę, kad buvau didžiausia skeptikė ir jokiais stebuklais nepatikėjau, kol neperleidau visko per save. Tai mano rezultatai yra labai puikus. Nuo sausio 15 dienos iki liepos mėnesio minus 13 kg.
0: Tai čia daugiau negu pusę metų.
2: Taip.
0: 13, minus 13. Dabar žiūrėkit, svarbiausia tas minus 13. Turim dar prieš akis pusmetį. Svarbiausia, kad tas minus 13 nesugrįžtų. Čia yra
2: jeigu
0: esmė.
2: Jeigu geris ir laikysios to turėmų, tai tikrai ir nesugrįž.
0: Ir jeigu dar pliusą klausysit. Tai tikrai. Su muzika, žinokit, viskas yra. Visos užduotys yra įveikiamos.
2: Taip, iš tiesų.
0: Dėkui labai, Nomeda, už pokalbį, už skirtą laiką, už informaciją, kurią jūs mums, su mumis pasidalinote. Aš savo ruoštu noriu priminti, jog yra naujiena Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės arba menopauzės periodą, būtinai išbandykite Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir tiesiog kasdien jaustis gerai. Colonvel produktus rasite specialiomis nuolaidomis, galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu 370-633-9999. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Svarbiausia, va ta pirmą žingsnį žengti. O žinokit, jau kai žengsit pirmą žingsnį, jūsų nieks nesustabdys.
1: M1 plus.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 2 minutės po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybė iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Kaip numatyta vyriausybės nutarime, Liubajevas darbą palieka tą pačią dieną. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti šią savaitę ir apie tai informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną. Toks sprendimas priimtas teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį pasienio tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pokalbis su Seimo pirmininku dėl nuo dvasininkų galimai nukentėjusių asmenų yra derinimas, o bažnyčios hierarchas nutraukė savo suplanuotas keliones. Agentūrai BNS apie tai pareiškė Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad atsakymo dėl pokalbio taip ir nesulaukė. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę interviu LRT taip pat teigia norėsintis nuoširdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Latvijos susisiekimo ministras Richardas Kozlovskis pranešė, kad po masinio duomenų nutekėjimo kelių eismo saugumo direkcijos taryba pareikė prašymą atsistatydinti. Išvakarėse Latvijos reagavimo į kibernetinius incidentus agentūra informavo, kad Latvijoje per kibernetinę ataką buvo pavogti 1 milijono 200 tūkstančių žmonių asmens duomenis ir maždaug 200 tūkstančių juridinių asmenų duomenis. Jie buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis, kaip įtariama, prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutestus tarp Rusijos ir Vokietijos, apie tai pranešė vokiečių prokurorai. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisiėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 34 minutės.

0: vienas plus.
1: Reklama. Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip.

0: vienas plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Švedijos šuolių su kartimi žvaigždė. Armanas Duplanas. Manau, kad šį kart pamoką jis jau išmoko ir kitiems sportininkams, ir profesionaliems sportininkams tikrai turės ką patarti. Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingame jis išgyveno tai, su ko manau, kad daugelis sportininkų nenorėtų susidurti. Armanui Duplanui laimėti auksą Europos čempionate sukliudė maisto pasirinkimas. Šuolių su kartimi pasaulio rekordininkas pripažino, kad prieš finalą veltui pasirinko indišką patiekalą chicken tikka masala. Ir tai buvo kvailiausias dalykas, kokį padariau savo gyvenime. Kalbėjo 26 metų atletas po to, kai jis iškovojo Europos čempionato auksą šuolių su kartimi rungtyje. Norite patirti bėdų su skrandžiu? Valgykite būtent konkretų indišką patiekalą ir prieš varžybas ypatingai. Nesupratau, kodėl aš tai padariau, bet taip įvyko. Ir sportininkas vėliau pasakos, jog jau valgindamas pagalvojo, kad gali kilti problemų ir jis bandė nustumti lėkštėje esantį padažą, valgyti vištieną, tačiau vis tiek pasirinkimas buvo netinkamas. Ir sėdėjimas tualete visą dieną tai nėra tik tai tai blogiausia. Blogiausia yra tai, kad tu net negali savęs valdyti ir tavo kūnas tau diktuoja sąlygas, o ne tu kūnui diktuoja sąlygas, taip kalbėjo atletas. Ir pas pripažįsta, čia buvo ne tik kad gera pamoka, čia buvo ta pamoka, kurią išmokęs tu ir kitus pamokai, ko geriau gyveni.

0: nedaryti, ypatingai jeigu tu esi profesionalus sportininkas. Taip pat jisai teigia, kad Europos čempionato aukso medalį švęs ramiai, bet ne dėl galimų skrandžio problemų, o dėl laukiančių kitų varžybų, kai vyks deimantinės lygos varžybos Lozanoje ir ten jisai pasistengs parodyti viską, ką jisai sugeba geriausia.
1: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: M1 Plus. Reklama.

0: Kinas Plus. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau lidl.lt/žaidimas. Lidl vertė.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Lady Gaga mus visus artina prie antros popiet, 14 valandą. Čia pliuso eterija Aurelija Gintautaitė su naujausia ir aktualiausia informacija. Ir kolegė rengiasi mums visiems netrukus pasakoti apie tai, kokią dar sistemą reformuoti siūlo opoziciniai konservatoriai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Kaip numatyta vyriausybės nutarime, Liubajevas darbą palieka tą pačią dieną. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti šią savaitę ir apie tai informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Katiliną. Toks sprendimas priimtas teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį pasienio tarnybos vadovybės patikrinimą ir dėl informavimo apie šį įvykį. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pokalbis su Seimo pirmininku dėl nuo dvasininkų galimai nukentėjusių asmenų yra derinamas. Bažnyčios hierarchas nutraukė savo suplanuotas keliones. Agentūrai BNS apie tai pareiškė Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad atsakymo iš bažnyčios institucijų dėl pokalbio taip dar ir nesulaukė. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę interviu LRT teigia taip pat norėsintis nuoširdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Dar vienos sistemos reformai porciją siūlymų teikia opoziciniai konservatoriai. Jie siūlo reformuoti slaugos ir ilgalaikės priežiūros sistemą, kad daugiau paslaugų būtų teikiama namuose. Taip pat viską apjungti į vieną skaitmeninę platformą. Konservatorė Jurgita Sejoninė sako, kad reikia steigti dienos slaugos stacionarus ir keisti 120 dienų slaugos limitą.
1: Išvengiamai aišku, kad ne visi žmonės gali visą laiką likti savo namuose, todėl kad ir būklės yra sudėtingos, poreikis yra didesnis paslaugų institucijose, tai mes matome šiek tiek įdingą dabar principą, kad pavyzdžiui slaugos paslaugos teikiamo 120 dienų per metus, bet suprantame, kad žmonės yra skirtingi, būklės yra skirtingos, ne visiems reikia 120 dienų. Kartais tikrai slaugos, būtent slaugos paslaugų, gali reikėti kur kas ilgiau.
0: Opozicija dėl pasiūlymų neprieštarauja, tačiau kaip teigia sveikatos reikalų komiteto narys, socialdemokratas Saulius Čeplinskas, pertvarkai reikėtų laiko.
2: Medicininių požiūrių kalendorinė riba, nors nėra geras kriterijus, sprendžiant, kokios pagalbos žmogui reikia, bet paprastas limito panaikinimas reikštų neribotą PSDF įsipareigojimą finansuoti stacionarinę slaugą, įskaitant tuos atvejus, kuomet galbūt žmogui reikia socialinės globos, o ne intensyvios medicinės priežiūros. Na ir finansavimo šaltiniai neturėtų tapti priežastim pacientą stumdinti iš vienos sistemos į kitą.
0: Anot konservatorių reikėtų aiškiau nustatyti, iš kurių šaltinių ilgalaikė slauga turėtų būti finansuojama. Latvijos susisiekimo ministras Richardas Kozlovskis pranešė, kad po masinio duomenų nutekėjimo kelių eismo saugumo direkcijos taryba pateikė prašymą atsistatydinti. Išvakarėse Latvijos reagavimo į kibernetinius incidentus agentūra informavo, kad Latvijoje per kibernetinę ataką buvo pavogti 1 200 000 žmonių asmens duomenis ir maždaug 200 tūkstančių juridinių asmenų duomenis. Jie buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutestus tarp Rusijos ir Vokietijos, apie tai praneša vokiečių prokurorai. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisiėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią diversiją. Apie orus Lietuvoje trečiadienio dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: 14 valandų 11 minučių Lietuvoje, trečiadienis 19 mėnesio diena, linkiu visiems gražios popietės, skanių pietų, laiką leiskime drauge. Beje, dar šią valandą laukia Pliuso kino rekomendacija, taip kad pas gražiausias laikas su Pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje

0: 14 valandų 45 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos kino filmo rekomendacija, tai yra kino filmas Rozali. 1870-ųjų Prancūzija. Vargu ar lengvai rastum antrą tokią kaip Rozali. Ji gimė plaukuotų veidų ir kūnų, o nenorėdama tapti paprasčiausia mugės atrakcija, visą gyvenimą skutosi, kad pritaptų ir išliktų saugi. Nežinodamas Rozali paslapties, įsiskolinęs baro savininkas Abelis veda ją dėl kraičio. Pabargusi slapstytis, Rozali pamėgins atsiverti savo vyrui, kurio jausmai moteriai vis stiprėja. Kaip jis pasielgs, kai sužinos tiesą? Originaliai interpretuojama kostiuminės dramos žanra prancūzų režisierė Stephanie Didžiusto kelia klausimą, ar turime drąsos mylėti, nepaklusdami visuomenės ir laikmečio taisykliam. Talentingas ir įsimintinas Benoit Magimelio ir Nadijos Tereškevič aktorinis duetas atskleidžia ne tik grožio standartų įkalintos moters dramą, bet ir vyro psichologinio pasaulio įvairia pusiškumą. Filmas buvo pristatytas Kanų kino festivalio metu ir jis buvo pristatytas ypatingojo žvilgsnio programoje.
2: M1 plus.
3: Reklama.
0: Užsisakykite bet kurį žmonės cinema, mėnesinį arba metinį planą ir kiekvieną rugpjūčio savaitę jūs turite šansą laimėti Zylę, spragėsio aparatą arba naujausio filmo peržiūrą.
2: M1 plus.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

Jack Savoretti, Back Where I Belong, skambėjo čia plius eteryje. Šis puikus kūrinys artina mus visus prie trečios popiet 15 valandą. Mūsų dėmesio tikisi Aurelija Gintautaitė. Girdėsime 200 sekundžių informacijos ir sužinosime apie kokius jau pasitraukusio pasienio tarnybos vado pažeidimus kalba vidaus reikalų ministras. Likite su plusu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų jau pasitraukęs pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Ministras taip pat teigia, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai nebuvo informuoti. Vyriausybė šiandien Liubajevą atleido iš pareigų, jis iš pareigų nusprendė pasitraukti pas teisėsaugai tyrant incidentą pasienyje. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot Grunskienės, tyrimas atliekamas bendradarbiaujant jungtinėje grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Nyderlandų, Latvijos ir kitų šalių pareigūnai.
1: Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos yra. Galiu pasakyti tai, kad yra dirbama jungtinėje tyrimo grupėje, kurioje yra Jungtinės karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai, bendradarbiaujama tarp šalių. Ir priminsiu, kad viena byla iš tos bylos yra perduota nagrinėjama teisme, kur yra 5 kaltinamieji. Ir yra byla, kurioje atliekamas iki teisminis tyrimas. Ten turime apie 10 įtariamųjų. Aišku, kai kuriem yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai. Bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek ir su kitomis institucijomis.
0: Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Šis rytų Vokietijoje esančias oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai. Po šio įvykio Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa surastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 metų Liepą. Socialinio tinklo Facebook įrašė su kraštutine dešinė siejama frazė Good night left side, labą nakt kairioji pusė panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, politikų elgesio kodekso nepažeidė. Už tokį sprendimą šiandien balsavo 5 Seimo etikos ir procedūrų komisijos nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3. Vis dėlto komisija paskelbė rekomendaciją, kad ragina vengti tokių nevienareikšmiškų ir dviprasmiškų pasisakymų. Tyrimo dėl Kasčiūno įrašo Facebook etikos sargai ėmėsi sulaukę Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininko socialdemokrato Lauryno Šedvydžio skundo. Ukrainos aukščiausiai rada naujojų šalies gynybos ministrų patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevhenijų Chmarą. Parlamente tarp pagrindinių savo uždavinių šiame poste naujasis ministras įvardino siekį priversti priešą siekti teisingos taikos kariuomenės jėga ir efektyvių technologijų taikymų. Jis pažadėjo, kad ukrainietiškų ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru, atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Išvakarėse populiarusis gynybos ministras paragino surinkti rinkimus karo metu. Taip plačiai vertinama kaip didžiausias iššūkis Volodymyro Zelenskio prezidento kadencijai nuo tada, kai prieš 4,5 metų prasidėjo Rusijos invazija. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ir toje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 3 valandos. Štai taip gražiai sostinėje šviečia saulutė. Baigėsi visi lietus, visi piktumai praėjo. Tai linkiu gražios popietės ir kuo daugiau tos šviesos ne tik danguje, bet ir akise. Šios valandos viduryje mes girdėsime verslo informaciją. Taip pat mes dar atsiversime pliuso kalendoriaus lapelius. Gardžiai pakvips. Ypatingai vieną pavardę paminėjus, tikrai, kad labai gardžiai pakvips rugpjūčio 19 dieną. Ir dar pliuso eteryje šis beitas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 15:32 Lietuvoje įpusėjome dar vieną valandą. Kviečiu klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę. Iškart po verslo informacijos puikus Sam Smith kūrinys Stay With Me.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Nestabilios pasaulinės grūdų kainos iš esmės nepavyks valstybės maisto rezervo, kur kaupiami ir grūdai, apie tai pareiškė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ano žemės ūkio ministro rezerve taip pat kaupiami mėsos konservai, pieno miltai, sutiršinti pieno konservai bei kiti ilgo galiojimo produktai. Technologijų ir investicijų grupės Tesonet įmonei leista įsigyti Vilniuje prie katedros aikštės esantį viešbutį Grand Hotel Vilnius. Su holdingo bendrovė Tesonet Global susijusiai Nyderlandų įmonės Spektra konkurencijos taryba leido įsigyti 100% viešbutį valdančios įmonės akcijų ir jos kontrolę. Sandorio vertė neatskleidžiama. Daugiau nei pusės milijardų eurų vertės Kairių karinio miestelio vystytojo konkurse dalyvauja 4 didelės statybų bendrovės. BNS apie tai praneša remdamasi šaltinių informaciją, tarp jų yra Eika Group, Merko statyba, Dev Group ir Fektos grupės bei Konestros Group bendrai kurta įmonė. Beveik pusė lietuvių yra naudojasi dirbtiniu intelektu apsipirkdami. Tai rodo finansinių technologijų platformos Aidien užsakymų ir Notstat atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis lietuviai pirkdami dirbtinį intelektą naudoja pirmiausiai tam, kad palygintų produktus, greitai peržiūrėtų produktų savybės ir rastų savo poreikiams geriausiai tinkantį produktą. Tuo metu beveik kas trečias prekybininkas teigia esas susirūpinęs dėl didėjančios priklausomybės nuo tarpininkų trečiųjų šalių platformų. Pietų Korėjos lustų gamybos milžinė SK Hynix pranešė ketinanti atpirkti savo akcijų už rekordinę beveik 30 milijardų Amerikos dolerių sumą. Taip bendrovė siekia nuraminti investuotojus, nes tarp jų auga nerimas dėl investicijų į dirbtinį intelektą bumo. Įmonių konsorciumas, kuriam priklauso Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas, įsigijo daugiau Anglijos Premier lygos Liverpool futbolo klubo akcijų nei skelbta anksčiau. Netrečdaliu beveik 40%. Apie tai praneša amerikiečių leidinys Verletic. Taip pat teigiama, kad konsorciumas turi galimybę per ateinančius 12 mėnesių įsigyti kontrolinį akcijų paketą, nors tai nėra oficialus įsipareigojimas. Ir kai kurios naujienos išsamiau, ChatGPT, kurie OpenAI pranešė lėtinanti pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrimą ir griežtinanti vidaus kontrolę praėjus mėnesiui po to, kai buvo atskleista, kad vienas iš jos dirbtinio intelekto įrankių surengė kibernetinę ataką. Bendrovė pranešė, kad atideda didžiausia kada nors planuota dirbtinio intelekto mokymo ciklą, kol patikrins, ar gautas modelis veiks taip, kaip tikimasi. Apie panašų incidentą yra pranešusi ir OpenAI konkurentė Anthropic, kuri liepos pabaigoje atskleidė, kad 3 jos bandomi modeliai taip pat neteisėtai įsibrovė į 3 organizacijų kompiuterines sistemas. Šie incidentai paskatino daugiau nei 1000 technologijų pramonės darbuotojų pasirašyti peticiją, kurioje Jungtinių valstijų vyriausybė raginama palaikyti siekį lėtinti pažangiausio dirbtinio intelekto sistemų kūrimą. Naftos radinys Brazilijos šiaurės rytinėje pakrantėje netoli Amazonės upės žiočių gali tapti šalies ateities bilietu. Apie tai pareiškė šio šalies prezidentas. Apie naujo telkinio atradimą praėjusią savaitę paskelbė valstybinė bendrovė Petrobras. Šios paieškos sukėlė aplinkosaugininkų ir vietinių gyventojų grupių pasipriešinimą, kurios padavė vyriausybę į teismą, teigdamos, kad su jomis nebuvo tinkamai konsultuotasi. Preliminarūs skaičiavimai rodo, kad ten gali būti apie 10 milijardų barelių naftos, kurių potenciali vertė siekia maždaug 4 trilijonus. Realų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: 15 valandų 48 minutės. Šalyje klausimės Kaiser Chief, Feeling All Right.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Rugpjūčio mėnesio 19 diena. Pasižiūrėkime, kuo ši diena yra įdomi, kuo ši diena yra svarbi. Tai 1883-aisiais gimė Coco Chanel. Coco Chanel vardas neatsiejamas nuo 20-ojo amžiaus. Iš esmės yra daugybė dalykų, jeigu mes sakome Coco Chanel, tai turime juos ir paminėti. Na, visų pirma, pradėkime nuo to, jog moterims Coco Chanel padovanojo laisvę nuo spaudžiančių korsetų. Ir pasiūlė patogius megztus audinius, aprengė jas kelnėmis, sukūrė mažą juodą suknelę. Taip pat dar ta mintis, moteris neturi kvepėti gėlę arba rožę, čia nuo vertimo priklauso, ji turi kvepėti moterimi. Atsiranda kvepalai Chanel numeris 5 ir bet kurio atveju tai yra legendos vardas. Coco Chanel, būtent ji yra gimusi rugpjūčio 19 dieną. Beatles rugpjūčio 19 dieną išleidžia kūrinį All You Need Is Love ir šis kūrinys pasiekė Amerikos topų viršūnę ir po kelių metų Beatles ketveriukė susirinks Abbey Road studijos kieme. Paskutiniai bendrai fotosesijai sukurs kultinį įvaizdį, kurį iki šiol kopijuoja milijonai. Čia tas momentas, būtent tas momentas, kai jie prasėjo gatvę. Tai su puikiu Beatles kūriniu noriu šiandien su jumis ir atsisveikinti. Linkiu viso to, kas tik tai yra įmanoma. Gero, gražaus, kad tai ir vyktų šią popietę. Iki.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 €. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 €. O LG 55 colių UHD televizorius 335 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos, įdarbinimo situaciją pakomentavo pati Aistė Sinkevičienė. Ji teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Sinkevičienė vardina net kelis esą netikslius faktus, pavyzdžiui, kad jos kaip viešųjų ryšių skyriaus atstovės kontaktai neskelbiami todėl, kad jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teigimu. Ji taip pat teigia, kad į savo pareigas be konkurso buvo paskirta laikantis galiojančių įstatymų. LRT šiandien paskelbtame tyrime teigia, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja. Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Parlamento antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių kol kas neįvardyja. Anot jo, šiuo metu pokyčiai yra darbinėme procese, tačiau pasieniečiai turėtų ginti valstybės sieną ginklų, jei to prireiktų. Katelynas yra teigęs, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimę. Nes vienu iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Ukrainos aukščiausioji rada naujojų šalies gynybos ministrų patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevgenijų Chmarą. Parlamentais pažadėjo, kad ukrainietiškų ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Mažiausiai 21 žmogus žuvo pietų Brazilijoje, kaktomuša susidūrus autobusui ir sunkvežimiui. Avarija įvyko greitkelyje, jungiančiame šalies pietinę dalį su Sankt Paulu, turtingiausio Brazilijos valstyje. Pasak vietos žiniasklaidos, keleivinė transporto priemonė vežė pacientus į įvairius medicinos centrus. Pasaulio žiniasklaida pastebi, kad panašus mirtiniai eismo įvykiai Brazilijoje dažni. Jungtinėse valstijose prasidėjo istorinių laikomas teismo procesas, kuriame kelių valstijų koalicija padavė socialinių tinklų milžinę Metą į teismą už tai, kad anot ieškinio tyčia kūrė socialinių tinklų Facebook ir Instagram algoritmus taip, kad jie sukeltų priklausomybę vartotojams, ypač vaikams. Vaikų psichologė Evelina Palaitytė Urbonė teigia, jog vaikų ir paauglių smegenys dar nėra išsivystę pakankamai, kad galėtų atsispirsti priklausomybę keliantiems veiksniams.
1: Kaip veikia algoritmai, jie pateikia tokį turinį, kuris kaip tik didintų tikimybę įsitraukti, išlaikyti vartotojo dėmesį. Suaugusiam žmogui gali būti jau sudėtinga atsitraukti, reguliuoti. Vaikui arba paaugliui tai tampa dar sudėtingiau dėl tam tikrų neurovystymosi ypatumų. Dar nėra pas vaiką, pas paauglį iki galo susiformavę tam tikri su socialinio pripažinimo jautrus centrai su pasitenkinimo, savireguliacijos, impulsų kontrolės mechanizmai dar vis vykstasi ir jie yra pažeidžiamesni tam turiniui. Mokslas turi jau pakankamai duomenų, kad intensyvus tų socialinių tinklų naudojimas yra labai susijęs su nerimo ir depresijos simptomais.
0: Anot specialistės, susirūpinti vaikų apsaugą nuo socialinių tinklų turėtų ir tėvai, ir valstybė. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis markus, kai kur perkūnėje, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 4 valandos. Na ir štai mes sveikiname su jumis. Sveiki, labas Audriu.
1: Labas, labas visiems. Džiaugiamės vėl galėdami pasilabinti su jumis. 12 minučių po 4 iki pat 7. 3 valandos mūsų draugystės, geros muzikos, įdomios aktualios informacijos, žaidimų, prizų, pokalbių. Ko čia dar pridėt?
0: Visko, bus biški ir kino. Na, žodžiu, būkit prie mūsų, prisijungę su mumis. Skambinkit mum laimėti marškinėlius, kada bus tam laikas ir vieta. Pabendraukim, pabūkim truputėlį kartu.
1: Be to dar bus ir naujos muzikos. Kaip tik dabar. Tai yra nauja daina Pliuso fonotekoje. Ir šį kartą tai yra Max McNow. Taip, turbūt reikia pavadinti.
0: Max McNow.
1: McDonald's
0: dabar.
1: Jo, toks. McDonald's now.
0: Max McNown gal labiau būtų. Nu, žodžiu, daina yra Famous to You. Įdomiausia tai, kad 26 metų, Liepos 24, jinai tik išleista, tai visai naujas kūrinys. Amerikiečių country ir folk muzikos atlikėjo singlas, kuris yra būsimojo jo trečiojo studijinio albumo Live on a Light kūrinys, kuris turėtų pasirodyti jau visas tas albumas 25 rugsėjo. Tai pati
1: daina... Pats atlikėjas iš tikrųjų svajoja dainoje tapti plačiai žinoma ir pripažintų muzikantų. Įsivaizduoja, toks išsikalbėjimas įvyko, visiems pasakė, ko norėtų būti.
0: Ir tapo. Žinai, sako, garsiai reikia sakyti, ko nori, tada išsipildo, nes tada žmonės sužino, ko tu nori ir gali tau padėti pasiekti tai, ko tu nori. Bet šiaip įdomiausia yra tai, kad pagrindinė dainos mintis, galima taip sakyti, kad jisai kaip ir nori būti plačiai žinomas, bet iš esmės jam svarbiausia būti taip kabutėse garsiam tam vieninteliam žmogui, kurio būtent ta nuomonė jam yra pati svarbiausia. Tai dainoje tokia šlovės tas siekimas yra apie meilę, šeimą ir namų jausmą, todėl kūrinys skamba ne kaip įprasta daina, o tokia labiau noro tapti žvaigždė, bet vat tam kažkam artimam.
1: Na, žodžiu, meilės kupinas kūrinys jūsų teismui ir verdiktui.
2: Nauja daina pliuse.

0: Plius. Plius. Reklama. Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22-67 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
1: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
2: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parksite elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Reklama.

0: 16:29, metas aktualiam dienos interviu. Ir šį kartą žurnalistinis tyrimas, kuris atskleidė, kad Kauno rajone esantis Raudondvario dvaras tapo valdančiųjų socialdemokratų, artimųjų ir partijos narių užuovėje. Kaip atrodo premjero bandymai pasiaiškinti, apie tai domėjosi ir mums pasakoja Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę žada spręsti ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Apie tai kalbame su politologu Ainiumi Lašu. Kiek tokia schema, kai savivaldybės valdančių partijų atstovai yra aprūpinami darbo vietomis, iš esmės yra nauja?
2: Jeigu ir kažkas tai čia yra naujo, tai visų pirma gal apimtimi. Jinai rodo, kad na, bent jau tas pradinis tyrimas rodo, kad tų žmonių įdarbintų tenai yra ne vienas, ne du, o iš esmės yra, nu, galima sakyti, kaip sistema. Tai tas mastelis yra nemažas, bet na, aš atskirų tyrimų nesuvykdęs, bet tokių nuogirdų, kad būtent taip dirbama ne vienoje savivaldybėje, yra daug. Ir indikacijų tam tikrų yra daug. Tai pats atvejis nėra kaip toks kažkuo labai išskirtinis, nes dažną kartą savivaldybėse taip ir veikia sistema, kad ji motyvuoja žmonės būti dominuojančioje partijoje, dalyvauti toje veikloje. Mes žinom, kad būdavo įvairūs spaudimai netgi tiems, kurie nepriklausydavo partijai ar priklausydavo kitai partijai, kuri pralaimėdavo rinkimus, pereiti tiem vadovams į laimėjusios partijos gretas, žodžiu, adaptuotis ir, aišku, iš to tada gauti tam tikrą naudą. Tai pati schema yra pakankamai tradicinė.
1: Kaip šiuo atveju atrodo premjero komentaras po pasirodžiusio tyrimo, kad jo žmona savo profesinę veiklą ir karjerą pradėjo dar iki santokos ir tai yra jos pasirinkimai. Kiek tai kenkia paties premjero reputacijai?
2: Tai premjeras kalba, ką jam reikia kalbėti ir bando kažkaip normalizuotą situaciją. Čia žinot, kaip amerikonai sako, galima eiti ir tuo pačiu metu kramtyti gumą. Tai vat šiuo atveju irgi yra panašiai. Gali eiti ir gali dirbti ir pakomentuoti tuos dalykus. Bet aišku, nu, jie nepadeda bendrai reputacinė prasme. Mūsų šaliai tai irgi na, tokie skandalai nepo.
1: Ar čia yra kokie nors teisiniai sprendimai, kurie padėtų išgyvendinti tokias praktikas savivaldybėse?
2: Na, tu negali uždrausti įstatymiškai žmonėms įsidarbinti arba premjero sutuoktiniai ar bendrai partijos žmonėms dirbti vienoje ar kitoje vietoje, toje pačioje netgi savivaldybės valdomoje įmonėje. Problema atsiranda, kada mes kalbame jau ne apie vieną ar kitą žmogų, kuris dirba, o apie sistemą. Tai yra, kad partija iš esmės tampa tokia partiečių šėrykla, ar ne, kuri užmaitina tuos žmones ir atranka vyksta ne pagal kažkokius profesionalumo kriterijus, o tiesiog mes matom, be konkursų žmonės eina į kažkokias pareigas, problema negali būti sprendžiama tik įstatymiškai, nes įstatymas, na, visada tu galėsi apeiti. Čia mes turim kalbėti apie etiką, mes turim kalbėti apie žiniasklaidą, kuri tai viešina ir tada tam tikro lygio politikai, jeigu mes šiuo atveju kalbame netgi ir prezidentas, aš sakyčiau, turėtų daug principingiau reaguoti į tokius dalykus ir kelti tas etines problemas bendrai, kad jos politikoje yra tokios pat svarbios kaip ir įstatyminės problemos, nes korupcijos regimybė yra problema, ta prasme, interesų konflikto regimybė yra iš esmės tokios mūsų demokratijos griovimas.
1: Čia buvo politologas Ainius Lašas.

0: Maksimas Plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Kaip visuomet laiminga ir išsišiepusi Akvilė čia?
3: Matokį va. Netikėta visiškai čia tokį paleidote, šovėte, kolega. Na taip, nėra kad liūdžiu tikrai eterija būdama.
2: Šiandien pirmą dienos pusę buvo labai nikit tokia Vilniuje. Lijo, apsiniaukio, o mes atėjom, išsisklaidė visi debesys, saulė išlindo, 20 laipsnių šilumos.
3: Šviesos ir šilumos.
2: Mes esam laimę nešantis, žodžiu, tokie du personažai.
3: Laimės nešėjai.
2: Taip, norim papasakoti vieną istoriją pokalbių departamente. Iš šalies taip kažkaip gal net ir juokinga šiek tiek, žinai.
3: Aha.
2: Bet tiems, kurie su to susiduria, nėra čia jokio juoko, žinai, menki juokai, kaip sakytų mūsų Tūlas Lietuvaitis. Mm. Žodžiu, Vokietijoje tam tikra problema dabar atsirado netikėta. Meškienai ten užsivysė baisulingai.
3: Kokie šiaip atrodo cute padarėlė. Jie
2: labai cute yra, bet jie tokie, žinai, kur mėgsta tokį bardakėlį padaryti.
3: Taip, jie tokie maži vaikai, mažos pandutės, žinai, kur bėga ir viską, neršia.
2: Jo, tokie be atsakomybės visiškai, žinai. 2 milijonai dabar užsivysė Vokietijoje, 2 milijonai meškienų. Nu, ir jie dabar laipėjo į ligoninės, į namus, zoologijos sodose, sako, ten eina, kur jiem nereikia, žinai, elektrinėse prikrečia visokių laidų, prigraudžia, ir dabar šiukšliadėžės pradėjo vartyti, o viena... Jo, naujausia istorija tai, kad vienas meškienas Erfurte buvo aptiktas taip, prisigėręs karšto vyno, kad tiesiog užmygo gatvėje. Praktiškai kaip eilinis vakaras Palangoje Basanavičiaus gatvėje.
3: Aš dabar dar galvoju, žinai, dažniausiai kaimuose turime kažkokį vietinį alkoholiką, žinai, kuris, yra toksai, visiems gerai žinomas, pažįstamas, jis visada kažkur praeidamas pasisveikina, gal jis nėra nemandagus, bet, tai jie turi vietinį alkoholiką, neškieną.
2: Jo.
3: Kuri visada gatvį gali sutikti.
2: O žinai, kaip viskas prasidėjo?
3: Kaip?
2: Visiškai nejuokinga istorija. 34 metais, žodžiu, tokie audringi laikai buvo, kaip žinia, ne, karingi. Taip. Tai pats nacių vadas Hermanas Göringas, žodžiu, norėjo fauną šiek tiek praplėsti Vokietijos, praturtinti, ir įsivežė, žinai. Tai vat 2 milijonai 26-aisiais jau suskaičiuojame.
3: Per 100 metų.
2: Pavyzdys, kaip daugiau. Neturi priešų tokių, žinai, tiesioginių ir viskas. Maisto pilna, drąsos užtenka.
3: Drąsos.
2: Charakteris ir alkoholio. Geriausias.
3: Alkoholio.
2: Gerai, jie ten siaučia.
3: O, dieve, geras. Na, aš radau tik tai dar vieną tokį.
2: Palabavo, dar ne viskas, žinok, čia. Dabar išplito jie, žinai, jau Vokietijoje bardaką padarė.
3: Nu.
2: Pas kaimynus dabar pradėjo bėgti. Jo, tai dabar jau ir Čekijoje yra, Šveicarijoje, net Ispanijoje, Švedijoje, Graikijoje. Žodžiu, plinta po Europą visą.
3: Jo. Kaip koks maras, meškienų maras.
2: Yra dabar toks nacionalinis ginčas, žinai, šiandien bet yra tokia informacija pasklidusi Vokietijoje, kad vieni vadina juos kenkėjais, medžioja. Oje, tu kaip baisu, kokie skaičiai baisus. 250 000 meškienų per metus nušaunama Vokietijoje.
3: O, jo, atsavau.
2: Jo, o kiti, žodžiu, sako, kad jie labai faini, kaip tu sakai, žinai, mėly tokie, draugeliai. Taip, maitina.

0: juos laikyt pradėjo augina, žinai, tiesiog...
1: Bet tai čia lygiai taip pat, kaip, aš žinau, kad Nidoje yra tokia viena laputaitė, kuri labai yra išsidrasinus ir jau...
0: Oi, tai jie visi žino, visi
1: matė. Tai būtent, va, tai čia sakau, aš tas vietinis alkoholikas.
0: Jo, jo, prie perkelos.
1: Taip, ir, bibrinė, bet kodėl jie taip nebebijo, būtent dėl to, kad žmonės pradėjo ją šerti ir jaukintis. Ir jie tiesiog nebebijo. Ir yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, bijo lapių ir laukinių gyvūnų, na, ir ypatingai vaikai, pavyzdžiui, tai, nu, čia toks vėlgi yra, va, išsiskiria dvi nuomonės, ar ne, vieni sako, kad, oi, kokia mielutė laputaitė, o kiti sako, ne, ne, gerai, čia laukinis gyvūnas, nereikia jo čia taip prisijaukinti, tai, vat, tą patį turim ir Vokietijai. Na, aš tik norėjau įspėti, kad vilkai artėja prie sodybų ir kad pasirūpintų žmonės savo gyvūnais, kad jau pradėjom jo gyvūnijos pasaulį, tai tik norėjau pasakyti, nes Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba įspėja, kad tikrai kažkaip yra padaugėjo vilkų būtent prie gyvenamųjų visokių namų, tai...
0: Kur maistas ten ir jie?
1: Taip, ir būtinai reikia pasirūpinti ne tik tai jau ten oškomis, veršeliais ir taip toliau, kas ir natūraliai yra vilkų grobis, bet, pavyzdžiui, nepalikti ir šunų prirakintų prie grandinių, nes tai irgi gali tapti grobiu, pasirūpinti savo tvoromis, pasitikrinti, ar jos tikrai užrakintos, ar saugiai, na, žodžiu, būti saugiems. Tai čia tokia užbaigsiu ne tokia smagia gaida kaip apie meškienus, bet norisi labai įspėti žmonės, būkite atsargus.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokuratūrai pranešus, jog įtarė du kunigus pedofiliniais nusikaltimais, portalui 15 min išskirtinį interviu davė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis pranešė, jog kunigas Tadas Švedavičius, vienas iš kaltinamųjų, kaltės neneigė ir jau paprašė, kad Vatikanas jį pašalintų iš kunigų luomo.
1: Buvo kaltinimas dėl šitų nuotraukų. Jis iš karto nepripažino. Pripažinimas buvo, kai jam buvo padėta ant stalo, kad yra auka. Ir kontaktas su auka, policija tą pradėjo, toliau vystė tyrimą, bet nuo tada jau nebuvo šito neigimo. Pašalinimas iš kunigystės luomo, kad jau tą paminėjo, tai jau ir kunigas Tadas yra paprašęs jau procese, bet vienintelis, kur gali įgražinti į pasauliečių luomą, tai yra šventas tėvas. Tai viskas tada eina į Vatikaną ir tada Vatikanas turės savo sprendimą mums komunikuoti. Ir aš nežinau, ar jie lauks, kol teismo procesas užsibaigs ar ne.
0: Portalui 15 min teigė Vilniaus arkivyskupas. Nors prokuratūra nepaviešino įtariamų kunigų pavardžių, jas paskelbė žiniasklaida. Įtariama, jog Tado Švedavičiaus aukomis galėjo tapti net 11 vaikų ir paauglių. Kunigas įtariamas įvairiais nusikaltimais, įskaitant mažamečio prievartavimą. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas įtariamas disponavęs vaikų pornografiją, jis kaltinimus neigia. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Apie tai pranešė susisiekimo ministerija. Pasak jos, prieš skiriant valdybos narius, saugumo departamentas atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų esą nebuvo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų jau pasitraukęs pasieniečių vadas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Ministras taip pat teigia, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai esą nebuvo informuoti. Vyriausybė šiandien atleido Rustamo Liubajevą iš pareigų, kuris iš pareigų nusprendė pasitraukti pats teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Ukrainos aukščiausiai rada naujojo šalies gynybos ministru patvirtino buvusi laikinai saugumo tarnybos vadovą Jevhenijų Chmarą. Parlamentais pažadėjo, kad ukrainiečių ginklų bus daugiau, o jų smūgiai bus tikslesni. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis prieš kiek daugiau nei mėnesį paskyrė Chmarą laikinuoju gynybos ministru, atleidęs iš šių pareigų populiarųjį Michailą Fedorovą. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės. She's crazy like a fool.

0: ramybė tokia.
1: Audriau, gyvenk vienoj vietoj, nebandyk apsėsti pasaulio vienu užpakaliuku.
0: Yra kitoks tautoj posakis, bet negaliu sakyti eteryje.
1: Nereikia sakyti eteryje.
0: O kodėl tu man tai sakai?
1: Todėl, kad susikauptum ir papasakotum dabar mūsų klausytojams apie gražią dainą, kurią tu išrinkai. Ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad ją išrinkai, nes man tai yra labai tokia faina, linksma, visada gerai nuteikianti ir primenanti labai fainą vieną filmuką.
0: Turim vienos dainos istoriją ir norim ją pasidalinti. Tiesą sakant, ši daina labai dažnai girdima yra ir filmukose, ir filmuose. Tokia labai kažkaip tinkanti daugeliui scenų, turbūt ir įvairiausių nuotaikų. Na, taip, apipūdinimui.
1: Šiaip, aš manau, kad jinai tikrai yra labai gerai nuteikianti ir tokia net, aš net nežinau, aš kai ją išgirstu, man toks net atrodo juoką net sukelia tokį, tokį, va tokią emociją, kokį? Nežinau, kaip išreikšt, va tokią, va tokią.
0: Va tokią. Gerai, kalbam apie I'm a Believer dainą, kuri yra viena garsiausių 60-ųjų popmuzikos dainų ir kurią 66-aisiais metais parašė Neilas Diamondas. Iš pradžių kūrinys nebuvo skirtas visiškai grupėje The Monkey, tačiau netrukus jį pastebėjo grupės prodiuseriai ir nusprendė įrašyti ir pagrindinį vokalą tuomet atliko Mickey Dolenzas. O dainos įraše grojo profesionalų studijos muzikantai, ne šiaip kokie iš gatvės, žinot, paimti.
1: Taip, po 66 metų pabaigoje, kai išleido šią dainą, jinai netgi pasiekė pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100 ir joje išsilaikė net 7 savaitės, tai yra labai ilgai. Ir kūrinys taip pat užkopė į pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir kitose šalyse. O šiaip dainoje pasakojama apie žmogų, kuris netikėjo meilę, tačiau sutikęs ypatingą žmogų pakeitė savo nuomonę.
0: Klasikėlė, visiška.
1: Tai visiškai paprasta istorija, energingas skambesys, bet man atrodo, čia toks tas žaviausias netikėtumas yra, kai jau nebetiki ir tada patiki. Netikėtumas, labai tinka šitą žodžią.
0: Žodžiu, kiek vėliau dainos I'm a Believer versiją rašė ir pats Neilas Diamondas. Nu, žinai, pamatė, kiek populiaru.
1: Sako, reikia ir man šitą jauti.
0: Pala, tai kas parašė dainą? Nepamirškit.
1: I did.
0: Va, ir sako, reikia ir man, žinai, jau čia kažkaip padaryta originalė tikrąją versiją. Na ir aišku, kaip dažniausiai ir būna, vėl nauja tokia populiarumo banga užlėjo 2001 metais. Na ir nuskambėjo animacinėme filmuke. Dėmesio.
1: Šrekas,
0: taip, ir kūrinys 66 metais vėl tapo žvaigždė, galim sakyti, muzikinė.
1: Aš sakyčiau, kad nieko čia mes nelaukim, netampykim katiniukų žusiukų ir tiesiog leiskim žmonėm pasimėgauti šitą dainą, šitų hitų.
0: Jau?
1: Jau.
2: Vienos dainos istorija.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien Pigo.lt parduotuvėse.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: 31 minutė po penktos, atėjo laikas verslo naujienoms, tikrai įdomių žinių neišgirsite visiškai netrukus, o iš karto jų vaiduoklių medžiotojai, plus Ray Parker Jr. ir Ghostbusters.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Nestabilios pasaulinės grūdų kainos iš esmės nepavyks valstybės maisto rezervo, kur kaupiami ir grūdai, apie tai pareiškė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ano Žemės ūkio ministro rezerve taip pat kaupiami mėsos konservai, pieno miltai, sutiršinti pieno konservai bei kiti ilgo galiojimo produktai. Technologijų ir investicijų grupės Tesonet įmonė leista įsigyti Vilniuje prie katedros aikštės esantį viešbutį Grand Hotel Vilnius. Su holdingo bendrovė Tesonet Global susijusiai Nyderlandų įmonė Spektra konkurencijos taryba leido įsigyti 100% viešbutį valdančios įmonės akcijų ir jos kontrolę. Sandorio vertė neatskleidžiama. Daugiau nei pusės milijardų eurų vertės Kairių karinio miestelio vystytojo konkurse dalyvauja 4 didelės statybų bendrovės. BNS apie tai praneša remdamasi šaltinių informaciją, tarp jų yra Eika Group, Merko statyba, Dev Group ir Fekdos grupės bei Konestros Group bendrai kurta įmonė. Beveik pusė lietuvių yra naudojasi dirbtiniu intelektu apsipirkdami. Tai rodo finansinių technologijų platformos Aidien užsakymų ir Notstat atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis lietuviai pirkdami dirbtinį intelektą naudoja pirmiausiai tam, kad palygintų produktus, greitai peržiūrėtų produktų savybės ir rastų savo poreikiams geriausiai tinkantį produktą. Tuo metu beveik kas trečias prekybininkas teigia esas susirūpinęs dėl didėjančios priklausomybės nuo tarpininkų trečiųjų šalių platformų. Pietų Korėjos lustų gamybos milžinė SK Hynix pranešė ketinantį atpirkti savo akcijų už rekordinę beveik 30 milijardų Amerikos dolerių sumą. Taip bendrovė siekia nuraminti investuotojus, nes tarp jų auga nerimas dėl investicijų į dirbtinį intelektą bumo. Įmonių konsorciumas, kuriam priklauso Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas, įsigijo daugiau Anglijos Premier lygos Liverpool futbolo klubo akcijų nei skelbta anksčiau. Net trečdaliu beveik 40%. Apie tai praneša amerikiečių leidinys Verletic. Taip pat teigiama, kad konsorciumas turi galimybę per ateinančius 12 mėnesių įsigyti kontrolinį akcijų paketą, nors tai nėra oficialus įsipareigojimas. Ir kai kurios naujienos išsamiau, ChatGPT, kurie OpenAI pranešė lėtinantį pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrimą ir griežtinantį vidaus kontrolę praėjus mėnesiui po to, kai buvo atskleista, kad vienas iš jos dirbtinio intelekto įrankių surengė kibernetinę ataką. Bendrovė pranešė, kad atideda didžiausia kada nors planuota dirbtinio intelekto mokymo ciklą, kol patikrins, ar gautas modelis veiks taip, kaip tikimasi. Apie panašų incidentą yra pranešusi ir OpenAI konkurentė Anthropic, kuri liepos pabaigoje atskleidė, kad trys jos bandomi modeliai taip pat neteisėtai įsibrovė į trijų organizacijų kompiuterines sistemas. Šie incidentai paskatino daugiau nei 1000 technologijų pramonės darbuotojų pasirašyti peticiją, kurioje Jungtinių valstijų vyriausybė raginama palaikyti siekį lėtinti pažangiausio dirbtinio intelekto sistemų kūrimą. Naftos radinys Brazilijos šiaurės rytinėje pakrantėje netoli Amazonės upės žiočių gali tapti šalies ateities bilietu. Apie tai pareiškė šio šalies prezidentas. Apie naujo telkinio atradimą praėjusią savaitę paskelbė valstybinė bendrovė Petrobras. Šios paieškos sukėlė aplinkosaugininkų ir vietinių gyventojų grupių pasipriešinimą, kurios padavė vyriausybę į teismą, teigdamos, kad su jomis nebuvo tinkamai konsultuotasi. Preliminarūs skaičiavimai rodo, kad ten gali būti apie 10 milijardų barelių naftos, kurių potencialiai vertė siekia maždaug 4 trilijonus realų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
2: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Reklama.

0: Dieve, kaip iš karto griebė už širdelio šis garsas. O jėtau, aš tikiu, kad jūs net iš šito garso takelio jau žinote, koks filmas. Nu, tikrai turite žinoti. Žodžiu, atėjo metas išsiaiškinti, kokiusgi mes filmus paslėpiam ir kokį filmą mes čia turime ir laimėtėm vienas plius marškinėlius, tai jums reikia suvesti 1829 ir paskambinti mums pasakyti, koks tai filmas. Tikrai tikiu, kad jūs jau iš garso takelio žinote, koks tai filmas, bet aš dar truputėlį ir papasakosiu. Šis filmas pasako apie Railę, mergaitę, kurios galvoje gyvena 5 emocijos – džiaugsmas, liudesys, pyktis, baimė ir pasibjaurėjimas. Kai Railė su šeima persikelia į kitą miestą, jai tampa sunku prisitaikyti. Džiaugsmas ir liudesys tuo pačiu netyčia atsiskiria nuo kitų emocijų, todėl tenka jiems keliauti per Railės prisiminimų, tokį kaip, kaip čia pavadinti, visą pasaulį ir padėti jai susitvarkyti su savo jausmais. Ir ten yra tokia scena, jie sutinka Railės vaikystės įsivaizduojamą draugą ir su juo ten leidžia laiką, kartu ieško tų atsakymų ir vienu metu jie visi kartu, tas draugas vadinasi Bing Bongas ir jie visi kartu įkrenta į atminties savartyną, tą vietą, kur išnyksta visi prisiminimai. Ir kažkaip jie ten įkrito, kartu bando su džiaugsmu išsigabenti iš ten, bet tada pajutęs Bing Bongas, kad jos svoris yra per didelis, supranta, kad jam tenka paleisti džiaugsmą, kad jisai galėtų toliau išgelbėti Railę. Ir tada jisai atsisukęs į džiaugsmą, jai sako.
1: Take her to the moon for me, okay?
0: Taip, jisai sako, nugabenk ją iki mėnulio, gerai? Taip lyg atsisveikindamas, nes tai buvo Railės svajonė. Koks tai filmas?
1: Koks jo vardas, primindaliu? Bing Bongas?
0: Bing Bongas.
1: Nuostabu. Sveiki.
0: Labai fainas personažas.
1: Sveiki, labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino?
2: Linda iš Klaipėdos.
0: O, koks gražus vardas jūsų. Toks retas.
2: Neįprastas.
0: Aha, labai gražus.
1: Taip. Ar žinot, apie kokį mes čia filmą
2: kalbam? Na, aš galvoju, kad čia bus Inside Out arba Išvirkščias pasaulis.
0: Taip, ir jūs esat
1: filmukas,
0: visiškai teisi.
1: Taip, visiškai teisingai. Matėt, patiko, labai daug spalvų kažkaip šiame filmu.
2: Taip, esu matęs tikrai nekartą.
0: Kas labiausiai patiko tame filmuke, įsiminė labiausiai?
2: Nu, gal tas džiaugsmas, joy.
0: Aha, ta tokia labai, labai, labai Mėlina pilna. Plaukia. Aha, tokia pilna džiaugsmo mergina.
2: Ne, labai fainas filmukas, tikrai.
1: O Bing Bongas patiko?
2: Neprisimenu.
0: Bing Bongas toks kaip drambliukas, kur atrodė rožinis.
1: Rožinis drambliukas.
2: Viduje tam pasaulyje.
0: Taip, taip.
2: Prisimenu iš tikrųjų, bet...
0: Jis labai jokingas.
1: Na, vis tiek joy labiau, ne? Kaip ten bebūtų, šaunu, kad prisimenat, kad žiūrit, kad dalinatės, mes taip pat dalinamės. Pirminysim vieno plius marškinėlis su jumis.
0: Tikrai taip. Sveikinam.
1: Gražus vakaras.
2: Dėkui, dėkui. Visą.

0: Plius. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos. Su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta. Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams pranešus apie dviems kunigams pateiktus įtarimus, portalui 15 min išskirtinį interviu davė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis pranešė, jog vienas iš įtariamųjų, kunigas Tadas Švedavičius, kalbės neneigė ir jau paprašė, kad Vatikanas jį pašalintų iš kunigų luomo.
1: Buvo kaltinimas dėl šitų nuotraukų. Jis iš karto nepripažino. Pripažinimas buvo, kai jam buvo padėta ant stalo, kad yra auka. Ir kontaktas su auka, policija tą pradėjo, toliau vystė tyrimą, bet nuo tada jau nebuvo šito neigimo. Pašalinimas iš kunigystės luomo, kad jau tą paminėjo, tai jau ir kunigas Tadas yra paprašęs jau procese, bet vienintelis, kur gali grąžinti į pasauliečių luomą, tai yra šventas tėvas. Tai viskas tada eina į Vatikaną ir tada Vatikanas turės savo sprendimą mums komunikuoti. Ir aš nežinau, ar jie lauks, kol teismo procesas susibaigs ar ne.
0: Portalui 15 min sakė Vilniaus arkivyskupas. Nors prokuratūra nepaviešino įtariamų kunigų pavardžių, jas paskelbė žiniasklaida. Įtarimai, jog Švedavičiaus aukomis galėjo tapti 11 vaikų ir paauglių. Kunigas įtariamas įvairiais nusikaltimais, įskaitant mažamečio prievartavimą. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, įtariamas disponavęs vaikų pornografiją. Jis kaltinimus neigia. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo situaciją pakomentavo pati Aistė Sinkevičienė. Jis sako, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. LRT šiandien paskelbtame tyrime teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja. Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Parlamento antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą. Didelė grupė karinių NATO orlaivių išvakarėse fiksuota netoli Kaliningrado ir Šiaurės Norvegijoje buvo viena iš gynybos pajėgumų stiprinimo operacijų. Tai NATO atstovas spaudai pareiškė leidiniui Politiko, o sąjungininkų pajėgų Europoje atstovas portalui 15 min. Pasak kai kurių pranešimų, operacijoje dalyvavo net 25 orlaiviai iš įvairių alijanso šalių. NATO iki šiol tiksliai nenurodė, kokios užduotys buvo patikėtos misijoje dalyvavusiems kariams ir orlaiviams. Padidėjęs orlaivių aktyvumas šalia Kaliningrado srities daugiausiai Lenkijos oro erdvėje pastebėtas po to, kai Rusija į Baltijos jūrą pasiuntė savo karinę fregatą. Dirbtinis intelektas jau daro spaudimą įsivyščiusių šalių darbo rinkai. Tai rodo vieno iš didžiausių pasaulio banko Goldman Sachs atliktas tyrimas, kurio teigimu pats dirbtinis intelektas perrašo pasaulinės ekonomikos taisykles. Anot banko, jau nuo 2022 metų antrosios pusės sektoriuose, kuriuose didesnė tikimybė, kad bus pritaikomas dirbtinis intelektas, stebimas lėtesnis laisvų darbo vietų skaičiaus augimas. Ši tendencija ryškiausiai pasireiškia Vokietijoje, Australijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Didžiausio žimtumo sumažėjimą palyginus su istorinėmis tendencijomis Goldman Sachs užfiksavo skambučių centruose, programinės įrangos kūrimo, vadybos konsultavimo ir reklamos srityse. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi.
1: Labas vakaras. Kaip gyvenate? Hei, hei, rankas viršų, op, į kairę, op. Į dešinę. Aukštį, tokios.
0: Žemyn.
1: Kaip ten būdavo, ten Rasmo. Galva, pečiai, keliai, pirštai, tos žinai žaidimas.
0: Lambado šokis?
1: Kažkoks ten būdavo.
0: Esi šokas lambado vėje.
1: Jo.
0: Ir tai? Čia makarena.
1: Ai, ne, ne.
0: Lambada, tai taip užpakalį reikia sukiot, mokėt.
1: Ne, tada ne.
0: Klubais.
1: Tada ne.
0: Ne, nu tai va. Čia jau senesnė daina šiek tiek.
1: Makarena,
0: makarena
1: žinau.
0: Tai, jo, tai va
1: tada
0: taip kaip rodo.
1: Žinau. Ketchup song.
0: Ispaniška.
1: Taip, ir tada yra ta, kur... Ne, čia ne šitą lambadą?
0: Aš nežinau.
1: Aš tiesiog nusidainuoju, dėl to tu nežinai.
0: Padainuoti, bet gerai nereikia.
1: Na gerai.
0: Gerai, perikim prie rimtų naujų.
1: Taip, papasakok man kažką įdomaus.
0: Neseniai, aš toks, nežinau, ar aš čia vienas toks, ar yra ir daugiau pliusų klausytojų tarpę žmonių, kurie su dirbtiniu intelektu pasišnekėti mėgsta.
1: Nes jau dabar nustoju kalbėti su savim, tai dabar su intelektu
0: kalbėti. Na, aš draugų neturiu, tai aš su dirbtiniu intelektu pabendrauju.
1: Ne, tu tikrai ne vienas. Dirbtinis intelektas iš tikrųjų dabar yra labai populiarus ir žmonės netgi savo, žinau, kad santykius sprendžia su dirbtiniu intelektu.
0: Nu, čia liūdnesnė, aišku, nu, istorija, bet...
1: Prašo receptų, nu visko, ko tik nori, jisai tau gali
0: duoti. Aš šiek tiek gilesnė tema buvau palietęs, žinai. Mes kalbėjom apie perspektyvas pasaulio, apskritai, žinai, apie naujus atradimus, technologijų proveržius ir panašiai, kiek tai gali įtakoti dirbtinį intelektas, tai jis teigia, kad vienas didžiausių proveržių būtent dirbtinio intelekto pagalba turėtų būti medicina. Naujų vaistų atradimas, tyrimai ir taip toliau, viskas veikia šimtus tūkstančių kartų greičiau nei kad be jo, žodžiu. Tai vat, tai vienas iš variantų dabar yra vakcinos mRNA. Ei, turbūt taip reikėtų sakyti, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, moderna, žinai, tokia.
1: Taip, na,
0: dalį visuomenės vien išgirdo šį pavadinimą, jau alergija iškart yra.
1: Taip, nes tai yra labai baisu.
0: Kas, vakcinos?
1: Ne.
0: O kas?
1: Tas mRNA.
0: Tai čia pavadinimas vakcinom. Technologijos pavadinimas. Žodžiu, kalbam apie vėžį, ar ne? Tai yra siubingiausias dalykas, ką gali išgirti žmogus, kalbant apie diagnozę, bet sako, kad gali būti didžiulis proveržis jau artimoje ateityje ir tai yra beprotiškai įdomu. Todėl, kad yra teigiama, kad netrukus gali būti taip bus, kad pavyzdžiui, tu ateini pas gydytoją ir tau sako, o, labai blogas liūdnas naujienas, žodžiu, jums tas ir tas, žinai, netako, visi nenori išgirst, bet, žodžiu, paims gydytojas naviką, išanalizuos ir pasižiūrės jo genetinės mutacijas, aišku, tą padarys neva dirbtinio intelektas, žinai, ir tada greitai labai bus galima pagaminti vakciną, sukurtą būtent tavo asmeniniam vėžio atveju. Pagal tavo naviką, pagal tavo genetiką.
1: Aš matai ir galvau, kad čia tas pavadinimas yra apie tavę visą vėžį ir dėl to sakiau, labai baisiai skamba.
0: Taip skamba, iš vis mokslinė fantastika, atrodo filmą lyg žiūrėtum, ne, ateities kažkokį, kur rodo.
1: Atrodo tikrai
0: nerealu. Nu,
1: negali dar patikėti, kad jau ir gali būti taip paprasta išgelbėti žmonės, nes iš tiesų dabar labai dažnėjo tokių įvykių.
0: Jo, ir tai yra įdomu, kad tai yra jau vėlyvosios stadijos klinikinio tyrimo rezultatai pasiekti. Čia nėra, žinai, kad atsisėdo žmonės ir, nu, sako, nu, pabrainstorminkim, žinai, pagalvokim, kas laukia mūsų ateityje. Čia jau dabar viskas vyksta. Tai vat, tai žodžiu yra dabar išbandyta su daugiau nei tūkstančių pacientų sergančių didelės rizikos melanoma. Ir rezultatai yra labai įkvepintis. Vat, iš principo yra idėja tokia, kad reikia išmokyti paties paciento imuninę sistemą, atpažinti konkretaus jo būtent naviko ląsteles ir jas bam sunaikinti.
1: Dėk, okei.
0: Okay. Jo, kaip viskas veikia? Mokslininkas išanalizuoja naviko genetinius pakitimus, pagal jo sukuria individualią mRNA vakciną, įnaudojama kartu su imunoterapiniu vaistu Keytruda. Ir viskas, ir viso to rezultatai yra labai įkvepintis ir daug žadintis dabar.
1: Dieve, kaip liūdna, kad tai atrado tik dabar.
0: Žinai, tai nėra vakcina, kur visiems, žinai, pasiskėpi ir maždaug vėžių nebus niekam.
1: Nu tai.
0: Ne. Čia būtent tau asmeninį padaro produktą, kuris, žodžiu, labai veiksmingas ir labai greit padeda.
1: Nu,
0: įdomu yra tai, kad paskelbė šitą naujieną ir akcijos šoktelio...
1: Nu, aš net nebijoju. Man taip liūdna, galėjo šitą visą atrasti greičiau, negu mano mama iškeliavo, būtų išgelbėjo gal gyvybę.
0: Taip, bet
1: dabar...
0: pagalvokim, kokios perspektyvos pasaulyje.
1: Na, taip,
0: artimiausias metais, kas dėsis ir kokie bus lūžiai ir gyventi yra labai įdomu.
1: Gyventi iš tiesų yra labai įdomu ir tai, ką atranda mokslininkai, tiesiog yra labai taip, įdomu.
0: Ateitis beprotiškai įdomi.
1: Ir ką atranda taip. Mūsų Mieno Plus, pavyzdžiui, muzikinis kanalas, pavyzdžiui, ponas Audrius, DJ Audrius.
0: Žinai, kas yra gerai, kad, pavyzdžiui, kai eina tiek daug informacijos šiais laikais
1: taip.
0: Į mūsų galvas, iš įvairiausių šaltinių, televizija, radijas, socialinė medija, telefonai, portalai ir visa kita iš visos aplinkos, dar plus tavo draugai, žinai, kažką ten dar pasako, kartais taip pervargsti ir nori sakyti stop, aš noriu kažko seno, gero, patikrinto laiko, kad taip, žinai, biškia emocijas prislapinti.
1: Tai va,
0: laiko patikrinta muzika būtent tai ir yra. Tai ir jos paklausykim. Nuostabi daina, visi jie žinot, net nepristatinėsiu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Mes vėl prie jūros. Saulė leidžiasi.
2: Oi, toks laundžas.
1: Smilgos, blaškos į vėjį.
2: Koktyliukas rankoje.
1: Nealkoholinis.
2: Sūdyti riešutai ant stalo.
1: Ir taip tai nėra Italija.
2: Ne.
1: Tai Nida.
2: Nida. O, Dieve.
1: Ir nelyja.
2: Ir nelyja, ir saulė leidžiasi, ir stebim tą saulėlydį. Ir...
1: Maždaug taip reiktų įsivaizduoti, klausant šią muziką, šią dainą, bet mes kitos klausysimės. Bet priminam, kad originalus kūrinys skamba būtent taip. Žinoma, ištikimas pliuso klausytojas žino, kad yra grupė Šadė ir Nothing Can Come Between Us. Bet mes klausysime šiandien nuostabaus dueto Black & Jones ir dainos tuo pačiu pavadinimu.
2: Taip, visiškai teisingai, tai yra vokiečių elektroninės muzikos duetas, į savo versiją pažvelgė visai kitaip. Jie šį kūrinį išlaikė tokią pagrindinę dainos tą melodiją ir emociją, tačiau suteikė daugiau tokios elektroninės lounge ir chill out tokios.
1: Dar labiau svajingos.
2: Na, taip.
1: Dar labiau tokio paplūdimo, sakykime, saulė besileidžiant nuotaikos.
2: Tai ir tokio gal labiau lounge, šita gal labiau tokia vat nukelianti kažkur toli, o ana tokia labiau gal šiandieninė.
1: Ši net ir šokiam tinka, žinai, tokiam lėtesniam.
2: Aš taip irgi sakyčiau, kad šita...
1: O kita pasvajot labiau.
2: Ok. Na, bet jų versija Šadė klasiko šiluma tikrai susilieja su tokiu ramesniu, modernesniu skambesiu, todėl kūrinys įgauna visai tą kitą nuotaiką. Labiau, va, kaip ir sakėjai, vakarėliams tinkančia, gal tokiam pasišokimui. Ši, o ana labiau tokia ramesniam praleidimui laiko. Ir jų versija pateko į 2013 metais išleistą rinkinį Relax the Best of a Decade.
1: Labai, labai geras rinkinys, jeigu mėgstat tokią, sakykim, relax, vadinkim, muziką, tai būtinai paklausykit. Labai patiks.
2: Taip, tikrai taip. Ir puikus pavyzdys, kaip stipri daina gali tiesiog išgyventi skirtingose muzikiniuose pasauliuose, ar ne, ir skirtingus dešimtmečius, galima sakyti, ir net ne vieną dešimtmetį. Tai, man atrodo, čia nereikia nieko daug kalbėti. Man tai šitos tiesiog norisi klausyti dainos, o kitos dar labiau norisi klausyti čia.
1: Žinai, ką reikia padaryti? 100%. Ne, reikia pasigarsinti savo radijo imtuvą ir
2: gerai,
1: paklausyti.
2: Sutinku.
0: Tada ir dabar.

0: 15 minučių iki 7 valandos ir atėjo laikas melo detektoriui.
1: 1-8-2-9, nepatingėkit, paskambinkit, paimkit tą telefoną rankas, paplepėkim, pabandykim išsiaiškinti, koks melagingas faktas nuskambės visiškai netrukus pliusą bangumis. Ir šiandien mes paliesim vėl tą temą, kurią aptarėm, juokiamės šiek tiek apie Vokietiją. Nutikusią invaziją iš meškėnų pusės, 2 milijonai meškėnų ten, žodžiu, daro, ką nori, ir visi ten už galvos susiemė.
0: Taip, iš tiesų.
1: O vienas iš vis prisigėręs gatvėje. Raudono vyno.
0: Etatinis
1: alkoholikas.
0: Tai šiaip Audrius atspėjo, vadinasi, atspėsit ir jūs.
1: Taip, nebuvo
0: tikrai
1: sunku.
0: Nėra sunku. Tai griebkit telefonas 1-8-2-9 dar kartą. Primenu ir skambinkit mums.
1: Turim dovanų firminį, plius marškinėlį laukia jūs, o dabar metas faktams.
0: O faktai yra labai paprasti. Pirmasis, meškėnai daugiausia aktyvus yra naktį, todėl dažnai yra vadinami naktiniais gyvūnais. Antrasis, meškėnai puikiai prisitaiko prie miestų ir gali gyventi netoli žmonių. Trečiasis, meškėnai plauna maistą tam, kad nuvalytų nuo jų bakterijas.
1: Va.
0: Tokie
1: naktiniai gyvūnai.
0: Medicinos.
1: Miesto gyvūnai.
0: Ir medikai, ir, galima sakyti, jeigu bakterijas nuo survalo.
1: Nu, šiaip tokie.
0: Sterilus labai.
1: Sterilus gyvūnėliai, mėgstantys švarą.
0: Labai mėgstantys švarą, tikrai.
1: Aplink save.
0: Ypatingai iš konteinerių švarą labai mėgstantys.
1: Žodžiu, tai yra melagingas vienas iš tų trijų faktų, tai reikia išsiaiškinti, kuris ir viskas dovana bus jūsų. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
2: Robertas.
1: Robertai, esat meškieną matęs kada? Gal net laikės rankoj?
2: Dažnai matom, kiekvieną vos ne ryto. Kažkur pakelėjau, visai būna...
0: Girtas.
1: Tai jie ir pas mus jau viskas invaziniai. Lietuvoje čia?
2: Nu, panašu.
0: Oi, geras. Bet jis negirtas būna, ne tas etatinis, kaip Audrius pasakojo.
1: Vokietijai buvo prigautas vienas raudono karšto vyno prilakęs. Nu, matyt, kad ne tas. Gerai, kaip galvojat, iš tų trijų faktų, kur melas?
2: Aš manau, trečias.
1: Kad nusiplauna.
0: Taip, visiškai teisingai. Iš esmės jie plauna tikrai dažnai visokius vaisius ir panašiai, bet jie plauna ne dėl to, kad nuplauti, dėl to, kad drėgnom letenėlėms jiems lengviau yra jausti maistą. Tai, bet šiaip jie tikrai neplauna dėl to, kad nuvalytų bakterijas. Tai jūs esate visiškai teisus.
1: Taip, sveikinam.
2: Malonu. Malonu, ačiū labai.
1: Pliusą marškinėlį jums dovanu.
2: Malonu.
0: Va toks trečiadienio gražus vat vakaras su laimėjimais. Džiugu labai, kad paskambinot ir laimėjot. Ir laimėkit kitą kartą ir jūs, nepasikūglinkit, paskambinkit. Tikrai tie melai pas mus nėra labai jau tokie sudėtingi. O mums metas atėjo atsisveikinti šią gražią natą, gaidą.
1: Bet šį kartą taip triukšmingai tą padarysim, aš galvoju. Tiek šiamėgot, gal kažkas važiuoja atkeliaut kur nors, tai energijos jums ir geros nuotaikos linkėdami, mes jau atsisveikinam šiandien.
0: Susigirdim rytoj, nuo ketvirtos, iki!
1: Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią popietę Ignalinos ir Utenos rajono gyventojams susirūpinus dėl pastebėto drono situaciją pakomentavo Nacionalinis krizių centras. Anot jo pateiktos Lietuvos kariuomenės informacijos, virš šių rajonų karinės oro pajėgos vykdė planinės pratybas, kuriuose dalyvavo NATO oro policijos misija vykdantis Italijos karinio oro pajėgų naikintuvai ir bepilotis orlaivis. Anot pranešimo gyventojai galėjo matyti žemiau skrendančius naikintuvus ir girdėti orlaivių garsus. Detalesnė informacija apie pratybų užduotis neskelbiama. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako kelsiantis šį klausimą ir tikisi, kad komisijos nariai palaikys iniciatyvą.
1: Tikimybė tokia, kad posėdis sušaukiamas ir komisijos nariai savo sprendimu inicijuoja detalesnį tyrimą. Tai aš tai inicijuosiu, bet komisijos dauguma apsisprendžia. Komisijos daugumą sudaro valdančiosios koalicijos nariai, bet aš manau, kad antikorupcijos komisija vis dėlto tai yra specifinė Seimo institucija, kur turėtų veikti bendras viešas interesas, išsiaiškinti tokius dalykus, nepalikti jų bedėmesio, tai čia jau neskirstant jo poziciją ir poziciją.
0: Žurnalistų atliktame tyrime taip pat nurodoma, kad dar prieš kelis mėnesius įstaigoje darbavusi ir rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė, bei jos sutuoktinis, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Juraitė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys. Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Apie tai arkivyskupas pareiškė portalui 15 min. Anot jo, vienintelis būdas, kuris gali sugražinti seksualiniais nusikaltimais kaltinamą kunigą į pasauliečių luomą, yra popiežiaus sprendimas. Grušo teigimu, Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Prokurorai jį kaltina seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių valstijų kariniams taikiniams Europoje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Dienraštis The Financial Times, remdamasis Teherano režimo artimais šaltiniais, pranešė, kad Iranas svarstė galimybę pulti Jungtinių valstijų karinius taikinius Europoje, jeigu Trumpas eskaluotų karą. Kaip galimi taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido Jungtinių valstijų kariniams lėktuvams pasipildyti degalų šalies oro pajėgų bazėje Bezmere. Taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas jau buvo puolęs Britų oro bazę. Apie orus Lietuvoje, ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: plius. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
4: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Kinas Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme pianistas muzika išlaiko žmogų, taip ir jūsų naktį laikys dainos ir ramus ritmas be nereikalingo triukšmo. Toliau Duran Duran, Perfect Day. Naktyje skamba muzika, kurią jauti. Jums.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę nakties atmosferą. Nemiegate? Vadinasi, jums dabar svarbu išbūti. Ir jūs tai galite. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dulksna. Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje nestiprus lietus. Kaune 20, Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose, Alytuje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Elton John kartu su Kiki D. Tas lengvas dialogas tarp dviejų balsų primena, kad net ir jūsų naktį viskas paprasčiau, kai šalia yra žmogus, su kurio galima juokai susitaikyti ir vėl judėti pirmin. Jūsų naktinis balsas sako, kartais užtenka vieno priedainio, kad nuimtų įtampą nuo pečių. O to girdėsite dainą, kuri gimė prancūziškame kine, tapo dideliu hitu ir iki šiol skamba kaip elegantiškas, šiek tiek melancholiškas prisipažinimas su dūmo ir aksomo nuotaika. Patricija Kaas, Mademoiselle Chante le Bleu.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, koks filmas, kada pradedame ir kiek jis truks, kad būtų paprasta susiplanuoti vakarą. O dabar Bill Withers ir daina Just the Two of Us. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę aiškų ritmą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Mergina su adata, režisierius Magnus von Horn. Tai tamsus gotiškas trileris, paremtas tikrais įvykiais. Vieniša Karolina, ieškodama išeities, patenka į slaptą įvaikinimo agentūrą ir pamažu atveria šokiruojančią tiesą apie kūdikių likimus. Rekomenduoju, nes filmas kalba apie skurdą, gėdą ir tylų smurtą, kuris slepiasi už mandagių veidų. Įtampa čia gimsta iš detalių, o kiekviena scena palieka ilgą atgarsį jūsų mintise. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo, kuris sutvarko mintis be žodžių. Vieni jūs dirbate, kiti jūs keliaujate, dar kiti jūs tiesiog saugote savo naktį nuo nerimo. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės ramų patikimą skambesį. Patarimas jums. Išjunkite pranešimus, pasidėkite telefoną toliau, krepuokite lėtai, pečius nuleiskite ir leiskite muzikai vesti. Toliau Elvis Presley, Return to Sender.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo fan kūrinys Some Nights ir keliaujam toliau, be pauzių. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia šiandien. Iki tol, daugiau muzikos ir mažiau triukšmo, daugiau gerų balsų ir gerų melodijų, tiesiai į ausis, be sustojimo. O dabar metas kitai dainai, skamba Elvis Costello daina She. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje įmonės sandėlyje policija rado 20 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Pareigūnai aiškinasi, kaip jos pateko į sandėlį, kam buvo skirtos ir kokia galėjo būti jų platinimo grandinė. Taip pat vertinama, ar sandėlis buvo naudojamas ir kitoms nelegalioms prekiams laikyti. Pasaulyje po smūgio Sirijos oro pajėgų bazei Izraelis kaltina Turkiją. Situacija regione išlieka įtempta, o diplomatiniai pareiškimai griežtėja, stebima ir sąjungininkų reakcija. Jungtinėse valstijose Donaldas Trumpas 3 dienoms atidėjo 50% tarifus kanadietiškoms prekiams. Sprendimas siejamas su derybų tempu ir spaudimu verslui. Jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę glaustą, bet tikslų vaizdą, kad jums būtų ramiau. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.